0: Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Perėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

jau aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijai ir suprask.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

kalėdos šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininis, bet ir socialinis, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
4: Relaks

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 €. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 € iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės. 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje, daugiausia renginių numatyta Vilniuje. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje, kur veikia Lukoil gamykla. Taip pat vėl atakuoti internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečią jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse sostinės stadione net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena. Vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33, prie jūros bus 24-27 laipsnių.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetą.

0: Со, как них съел небаланс.
1: Реклама.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Relax FM.

0: 20 minučių lieka iki 7 valandos. Labas rytas, sakome visiems tiems, kurie jau nemiegate. Čia Relakso studijoje geriausia diena ir Giedrius su Emiliu. Labas, Emili.
1: Labas, Giedriau, labas rytas, bičiuliai. Malonu žinoti, kad jūs kartu su radijo stotimi Relax FM tokį ankstyvą rytmetį.
0: Tikrai taip, šiandien Emilis sportuos eteryje. Mes apie tai pakalbėsim jau visai netrukus. O kol kas keliaujam į rubriką, kuri vadinasi...
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekėjo 5 valandos 25 minutės, leisis 21 valandą 25 minutės.

0: minutės ir dienos ilgumas lygiai 16 valandų.
1: Sukluskite, nes mes netrukus įvardinsime šios dienos varduvininkus, o tai Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, Ignotas.
0: Sveikinam varduvininkus, be jokios abejonės kviečiam jūs rašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniais, kokiam sukaktuvėm ar kitom progom, parašykite jų vardus, telefonus, nepamirškite užrašyti telefonų numerius ir kuo tie žmonės užsiima, ką jie mėgsta, kad galėtume 4 ryto skambučių metu jiems paskambinti, juos nustebinti ir žinoma pasveikinti.
1: Šiek tiek konteksto reikėtų. Na, o Liepos 31-ąją paskutinę Liepos mėnesio dieną mes minime ir vieną profesinę šventę.
0: Taip, sistemų administratoriaus diena. Šiandien apie tai dar būtinai pakalbėsime laidoje. Šiandien dar ir medininkų žudynių tos metinės. Taip, iš tikrųjų, nepamirškim ir mūsų valstybei svarbių įvykių. Bet, mėlieji, šiandien yra šiandien ir bus čia visko jau visai. Netrukus grįšime su itin atvira orų prognoze.
2: Relax FM.

0: Rytais visuomet smagu pakalbėti apie tai, kokiegi čia bus orai šiandien, kas mūsų laukia ir ką mes čia galime pakalbėti pasiremdami neegzistuojančiais liaudės visokiais prietarais ir perliukais. Tai šiandien turim jums dvi žinias. Gera žinia, kad savaitgalį jau bus tikra vasara šiandien karšta, o bloga žinia, kad tiek čia to savaitgalio.
1: Jo, o po piet beje, visas Vilnius taiga nuspręs masiniai evakuacijai iš miesto. Kiekvieną penktadienį taip atsitinka, kai visi masiškai plūsta pajūrio link.
0: Aš išsigandau, kas čia bus.
1: Visi pajūrio link, o sekmadienį atvirkščiai masinė evakuacija nuo Baltijos pakrantės.
0: Taip, bet pastebėjai, kad kai karšta, kai saulutė išlenda, tai net ir atrodo mieste, vat mums važiuojant į darbą, gatvės pilnės, nes visi atrodo keliasi anksčiau.
1: Nes saulė plieskia tiesiai į langus, tai dėl to ir keliasi žmonės iš pat ryto.
0: Tai tegul plieskia jums gera nuotaika, jos relaks eteryje tikrai nepritrauks. Gražaus ryto kartu.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės. 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusio atminimas šiandien pagerbiamas visoje šalyje. Daugiausia renginių numatyta Vilniuje. Seime be kitako eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje, kur veikia Lukoil gamykla. Taip pat vėl atakuoti internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Pasak Baltųjų rūmų šeimininko, tai yra išskirtinis ginklas, tad Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakė, esą Trumpas pažadėjo, jog Ukraina gaus leidimą Patriot gamybai. Trumpas naujausiame interviu taip pat pridūrė, kad netrukus Kyjive turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai, Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje pasiuntiniai lankėsi jau kelis kartus. Ispanijoje atšaukta ekstremalioji padėtis dėl miškų gaisrų. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Ekstremalioji padėtis prieš savaitę buvo paskelbta teritorijose į vakarus nuo Madrido. Ugniagesių teigimu, ugnis plisti nustojo, liepsnų beveik nebėra. Dešimtims tūkstančių žmonių, kurie buvo evakavęsi, leista grįžti namo. Tuo pat metu ugniagesiai perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia gaisrų atsinaujinimo grėsmę Madrido regione, kur išdegė beveik 80 tūkstančių hektarų teritorijos. Skaičiuojama, kad iš viso Ispanijoje per miškų gaisrus šią vasarą jau išdegė daugiau nei 210 tūkstančių hektarų teritorijos. Tuo metu naujas miško gaisras privertęs evakuoti daugiau nei 600 žmonių, vakar kilo netoli Ispanijos sienos su Portugalija.
0: Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečią jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse namuose net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Pirmoji akistata Vilniuje kitą ketvirtadienį. Tuo metu Panevėžio futbolininkai baigė pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse jie baudinių serijoje 1-2 nusileido Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Alytuje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20.

0: 7:08 Lietuvoje ir aš kalbu su vaizdu, mėlėjai, kad jūs pamatytumėte, kasgi mūsų laukia šį rytą, o mes šį rytą pradedame nuo sporto. Vakar Emilis pralaimėjo lažybas, pasakė eteryje tokį žodį, koks buvo uždraustas, dėl to šiandien jisai privalės sportuoti.
1: Bet čia nebuvo jokie keiksmai, ne dar kažkas, mes iš labai paprastų žodžių buvom susilažinę,
0: pamenėjau. Ir taip, pamenu, jis turėjo sakyti krituliai, šlapę, dar kaip nors, bet tik ne lietus. Tai dėl to dabar jisai pasiruošęs daryti 15 atsispaudimų. Emili, tu važiuok, o mes pasižiūrėsim, kaip tu dūsausi eteryje. Pirmin. Tai štai taip, Emilis sportuoja, o aš sakau, kad šiandien lažybos irgi laukia. Jūs pasižiūrėsit, iš ko mes lažinamės. Kartais lažinamės iš labai paprastų dalykų, bet jūs mums irgi galite atsiųsti minčių, iš ko norėtumėte, kad susilažintume ir dėl ko norėtumėte, kad susilažintume. Ir štai taip, kiek čia padarė 15?
2: Aš net neskaičiau. 15.
0: Gerai, tai dabar gali pasakyti, kas mūsų laukia šią valandą.
1: O mūsų laukia šią valandą 7:00 žaidimas, kurį mes pradėsime žaisti jau visai netrukus.
0: Labai gerai, o mūsų šiandien apskritai dar laukia ir dienos dainos premjera. Ir tai bus Aurelija Savickaitė Dilgėlė. Pasiklausykim trumpai jau dabar. Noriu

0: Visą dainą išgirsite po devintos, o mes, kaip Emilis uždusęs, pasakė, netrukus grįšim su septintos valandos
1: žaidimu. O video iš studijos galite rasti mūsų Instagrame.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
11: Relax FM.

0: Pakeliaukim, Emili, po Lietuvą. Tu klausyk, keliaudamas darysi atspaudimus?
1: Ne, aš jau daugiau nebedarysiu.
0: Nova prasideda, klausyk, tau vis kažkaip gaunasi prasukti tas lažybas. Vakar darėjai, užvakar kepurės neatsinešiai, šiandien atsispaudimų užtenka pradžiai. Vai, tai žaiskim keliaudami po Lietuvos miestus. Žaisime herbo detektyvą.
2: O čia mes jums pateiksime užuominą apie vieno Lietuvos miesto herbą. Jūs turėsite atspėti, apie kągi mes kalbam, apie kurį Lietuvos miestą.
0: Taip, ir kokiosgi būtų štai to herbo, na, spalvos ir kiti dalykai, kuriuos norėtume apibūdinti.
2: Juodame herbo skyde vaizduojamas kylantis sidabrinis žirgas, iš nasrų skleidžiantis sidabrinę šviesą. Žirgas yra judėjimo, susisiekimo ir nuolatinio vystymosi simbolis, puikiai atspindintis miesto kaip svarbaus geležinkelio mazgo vaidmenį.
0: Va, čia šita paskutinioji užuomina turbūt, kad yra
2: pati svarbiausia.
0: Taip, tiksliausia, jeigu jau čia norit negooglindami, neieškodami pasakyti, apie kokį miestą mes čia kalbame. O už tą teisingą apibūdinimą mes turėsime jums ir dovanų.
3: Reklama.
2: O dovanos tai du bilietai į Molėtai Music Fest. Molėtus rugpjūtį vėl sudrebins pasaulinio lygio muzikos festivalis, kuriame bus skirtingų muzikos stilių pasirodymai ir tikra vasaros energija alsuojanti atmosfera.
0: Scenoje išvysite pop muzikos divą Minnelli, Benassi Bros featuring Danny, roko opera Karalių kraujas, pasaulyje puikiai žinomus Komodo ir kitus puikiai pažįstamus veidus ir balsus.
2: Vakarą vainikuos įspūdingi fejerverkai, tad griebkite savo bilietus į vasaros muzikos festivalį Molėtuose jau dabar biletai.lt.
0: Arba parašykit mums, apie kokį miestą herbą mes ką tik kalbėjome, apie tą žirgą, apie geležinkelį, apie sidabrinę šviesą ir juodą herbo skydą. Rašykite relaxfm.lt arba radijas.lt programėliai.
2: O teisingas atsakymas nuskambės jau netrukus.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

0: Šios dienos 7 valandos žaidimas Herbo detektyvas. Užkodavome vieną Lietuvos miestą, kalbėdami apie jo herbą, įvardijome, kad ir ten sidabrinis žirgas kyla, ir tas miestas svarbus geležinkelio mazgas, ir čia jau turbūt mes labai daug atskleidėm ir daug pasakėm, nes teisingų atsakymų tikrai buvo nemažai.
1: Taip, tas miestas yra pakeliui iš Panevėžio į Šiaulius. Ir
0: Šiaulių ten... į Panevėžį.
1: Taip, Šiaulių į Panevėžį. Tikrai aš kažkaip kaip apie geležinkelininkų miestą, apie tą miestą jau seniai girdėjau ir tikrai žinau, bet vis dėl to, kas yra juodame herbo skyde ir kad ten yra sidabrinis žirgas iš nasrų skleidžiantis sidabrinę šviesą, to tai aš tikrai nežinojau. Bet jūs žinote ir jūs parašėte, todėl jau metas išgirsti teisingą atsakymą. Skambinam. Labas rytas, Mariau.
2: Labas rytas.
1: Giedrius ir Emilis skambina, kaip jūsų rytas?
2: Super rytas, pagaliau sulaukiu skambučio.
1: Džiaugiuosi, nu tikrai, kas beldžia, visą laiką prisibeldžia, kas beldžia, tam bus atidaryta. Tikrai žinom, kad esat nuolatinis klausytojas. Tai mes džiaugiamės galėdami jūs pasveikinti, praktiškai jau rankose laikantį bilietą, net ne vieną, o du į Molėtai Music Fest. Tai dabar jau sakykit, koks gi teisingas atsakymas, koks tas miestas, kurio herbe ten visą tai, ką mes paminėjom?
2: Radviliškis.
0: Taip, Lietuvos geležinkelių sostinė. Klausykit, Mariau, pats iš Radviliškio gal?
2: Ne, iš Vilniaus.
0: Ai, nu tai į Molėtus bent jau atstumas bus mažesnis negu iš Radviliškio. Taip, taip. Bandau dabar Lietuvos žemėlapį.
1: Sudaina iš karto, taip, sudaina.
2: Taip,
1: Mariau.
2: Kaip tik šiandien ir važiuoju į Molėtus.
1: Na va, tai gražaus jums ryto, geros kelionės šiandien į Molėtus, o šiaip jau apsilankykit ir Music Fest. Aišku, kad nuotaikos geros pasikrausit, kaip ir klausydamas radio. Ačiū jums, gražios dienos, iki.
2: Dėkui jums irgi visą.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Grupuotė Hamas sutiko nusikinkluoti ir paremti Gazos ruožo demilitarizaciją, praneša Jungtinių valstijų pareigūnai. Šie komentarai pasirodė netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių inicijuota taikos taryba pasiekė susitarimą dėl visiško Hamas nusikinklavimo Gazoje. Pasak Trumpo, tai milžiniškas žingsnis link ilgalaikės taikos ir saugumo. Sostinės taryba šiandien rinksis į neįlinį posėdį dėl atliekų tvarkymo krizės. Jį inicijuoja miesto opozicija. Savo ruoštų profsąjunga Solidarumas prieš posėdį žada surengti piketą, kuriuo norima atkreipti dėmesį bendrovės Energesman darbuotojų padėtį. Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečiąjį etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse namuose net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiajame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Emilis visas užkaitęs, atsispaudimais, prisisportavęs, prisispaudęs, dabar jau gali ruoštis ir šiai gražiai dienai. Ar graži bus?
2: Graži, pirma dienos pusė, o sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje vietomis numatomi trumpi lietus, perkūnija, netgi galima, kruša ir stipresni vėjo gūsiai, vis tik labai kais, šiandien iki 28-33 laipsnių šilumos, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. Rytoj diena taip pat daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, diena bus 23-28 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 22, na, o sekmadienį taip pat gali trumpai palyti ir su perkūnija šils iki 26.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
6: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
9: Šviežia.
10: Šviežia.
9: Mm, ir lietuviška.
10: Lietuviška.
9: Be priedų.
10: Be priedų.
9: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
13: Aš tvarkau namus.
14: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl verta.
15: Relaxa.

0: Emilis sugalvojo, kad reikia nuo pat ryto jam pasveikinti žmogų, kuris teisingas prekes išvežioja. Ir tai yra Rimvydas, kuris turėtų šiandien atvykti į Klaipėdą.
1: Dale.
2: Labas rytas, Rimvydai.
1: Labas.
2: Kada jūs Klaipėdoj būsit su Alučiu?
1: Žiūrėkit, vakar aš buvau.
2: Kaip tai man parašyta, kad šiandien turi būti pristatymas alaus, o nevažiuosi šiandien?
1: Ne.
2: O tai kaip taip gaunasi, tai baras, tai dirbti turi savaitgalį, mes turim turėti kažką.
1: Kas skambinu vapšė? Kurs baras?
3: Tai čia suprantat, mes dviese laukiam prie baro, nu sakėm atvešit vieną bačkelę iš šono, paimsim, nu viskas.
1: Nu tik maladėt, nu, lauk toliau.
3: Tai su jums susėt galvojam šitą Rimvydai, nu jau ką čia dabar?
2: Trysia.
3: Padėjo, žiūrėk, padėjo ragelį. Je, tas Rimvydas ragelį padėjo, pala, taip negalima. Rimvydai, nu nepadėkit ragelio, mes tikrai labai laukiam jūsų, o jeigu jūs netvažiuosite, tai mes pas jūs atvažiuojam. Giedrius ir Emilis iš Relakso radijos stoties važiuoja tiesiai pas jūs, pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Tvarkui, dėkui, aš damegoju, nesuprantu, kad
3: jūsų bandžiai. Suprantama, gimtadienis gi ir skirtas tam, kad galėtumėte išsimiegoti viską.
2: Mes jums skambinami žinojom, kad šiandien jums laisvadienis. Labai atsiprašom, kad iš pat ryto.
3: Ko tu čia atsiprašinėjai, mes žmogui gerą darbą padarom. Vieną pailginam, kad gimtadienio diena būtų ilga, kad galėtų švęsti nuo pat ryto, kad galėtų žipsotis nuo pat ryto ir priimti sveikinimą.
1: Ačiū, kad prikėlės. Ačiū labai.
3: Tai prašom, bet žinokit čia, jeigu ką norėsit ir kaltint, tai kaltinkit ne mus. Yra žmonių, kurie jums tiesiog siunčia visus tos pačius geriausius sveikinimus, kuriems jūs rūpite ir kurie jūs apkabina, kad ir kur bebūtumėt, kad ir ką bedarytumėt, važiuotumėt, eitumėt, kad visi jūsų keliai pasiektų tikslą, o jūs lydėtų tik tai saulę virš galvos. Ir sveikinimus jums siunčia spėkit kas.
1: Radio stotis kažkoks.
3: Nu, tai radio stotis pati nesugalvojo jūsų numerio, žinokit.
1: Žinokit, nežinau, net neįsivaizduoju.
3: Dabar taip, kas Lietuva kokieno žeme vadinama? Švogerių, atsakau, švogerių žemė.
1: Švogerių, ai.
3: Tai jau dabar gali spėt.
1: Edita gal.
3: Taip, švagerka Edita.
1: Va. Kas daugiau taip sugalvos.
2: Rimvydai, jubilėjaus proga sveikinimai jums, būkit laimingas ir sako, būk užsispyręs kaip liūtas, siek toliau savo tikslų ir gražios jubilėjaus dienos.
1: Ačiū labai.
2: Iki Rimvydai.
1: Jums irgi gražios dienos.
2: Gražios dienos, iki.
1: Jo, iki sėkis.

0: atrieda, atidunda, mili, žinai kas?
1: Savaitgalis.
0: Savaitgalis, paskutinė Liepos diena, šiandien aš net nespėjau kažkaip mirktelta Liepos šast. Žinau, kad šventėm mano gimtadienį, tada šventėm tavo gimtadienį, o dabar Liepa, vat ir atšventėm visą Liepą. Ir jau antrą savaitę tavo darbo čia švenčiam, tai Emili, o ką po darbo šiandien?
1: Nuo po darbo vėl į trasą, vėl į Lietuvą, į kitą darbą. Su grupe Popkultūra, nu, į koncertus važiuosim ir klausykit.
0: Kur būsit šiandien, jeigu ką, gal žmonės gali apsilankyti? Ką?
1: Šiandien Pagėgių Vilkaviškio regionuose ten, po to rytoj Rietavas Kretingas, sekmadienį
0: Pagėgių Vilkaviškio.
1: Pagėgių ir Vilkaviškio. Čia du skirtingi.
0: Oho!
1: Paskui Kelmė šventoji. Ir klausyk, vėl privažinėsim tuos tūkstančius kilometrų, tada galėsim kitą savaitę ryte vėl bambėti, kad su eismu kažkas netaip, kad kažkur kelio remonto darbai labai dideli ir niekaip nesibaigiantys.
0: Na, aš ramesnis, žinok, aš šiandien lankysiuosi Dzūkijoje ir ten koncertuosim rytoj, lankysiuosi Raseiniuose, bet vis tiek ten niekur privačiai viskas ten, nu tai ką, aš nieko negaliu pakviesti, pradedant. Na, bet nieko, ne problema, pasimatysim, aš nebejoju, mes pasimatysim ir tikiuosi, kad ir su jumis dar šitą vasarą pasimatysim, nes tikiu, kad jūs jau va štai prieš savaitgalį jau dabar stoviniuojat kur nors ten ant rankšluosčio arba prie kepsninės, kas ten žino, tai tikrai.
1: Jo.
0: Taip, o gal žinai, kas dar vyks Lietuvoje šį savaitgalį?
1: Molėtai Music Fest vyks.
0: Taigi, daugybė visokiausių švenčių, jūs tiesiog paieškokite informacijos, nepatingėkit. Lietuva dovanoja ir Lietuvos miestai daugybė jums nemokamų renginių, kuriuose apsilankykit.
1: Būtent.
0: Kiekvieną savaitgalį jų pilna net sunku būtų išvardinti, tai bičiuliai, klausykitės ir su muzika visą laiką keliausit tiesiog va, daug lengviau ir daug užtikrinčiau. Kitą valandą mes irgi keliausim su muzika. Aistė, tavo žvilgsnis bus čia.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Grupuotė Hamas sutiko nusiginkluoti ir paremti Gazos ruožo demilitarizaciją, praneša Jungtinių Valstijų pareigūnai. Šie komentarai pasirodė netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių inicijuota taikos taryba pasiekė susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo Gazoje. Pažymima, esą grupuotė pritarė galutiniam veiksmų plano tekstui, kuris jiems buvo pateiktas per paskutinį tarpininkavimo posėdį. Pasak Trumpo, tai milžiniškas žingsnis link ilgalaikės taikos ir saugumo. Esą baigus nusikinklavimą, Izraelio pajėgos pasitrauks, o tarptautinės stabilizavimo pajėgos bendradarbiaus su naujomis palestiniečių policijos pajėgomis, kad užtikrintų Gazos saugumą jos gyventojams ir kaimynams. Kiek visa tai gali užtrukti, kol kas neaišku. Trumpo inicijuota taikos taryba sulaukė oponentų kritikos kaip šališka alternatyva jungtinėms tautoms. Sostinės taryba šiandien rinksis į neįlinį posėdį dėl atliekų tvarkymo krizės. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Darbo tvarkyje vienas klausimas – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant šiukšlių tvarkymą mieste. Prieš posėdį profsąjunga Solidarumas žada surengti piketą, kuriuo norima atkreipti dėmesį į bendrovės energijos man darbuotojų padėtį. Be to, šiandien dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione rengiamas ir neįlinis savivaldybės tarybos aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis. Šiandien paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, primena Lietuvos geologijos tarnyba. Pasak jos atstovų, pastaruoju metu kasdien gaunama po kelis šimtus naujų užklausų. Lietuvoje šiandien numatoma itin karšta diena, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Termometrai daug kur rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ne tik atogražų karštis, bet ir ore tvyrančios Saharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nors tai skamba gąsdinančiai, meteorologai ramina, didelio oro kokybės pablogėjimo prie pat žemės neturėtume pajusti. Tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Nepaisant to, dangus gali įgauti balkšvą atspalvį, o saulėtekiai ir saulėlydžiai nusidažys intensyvesnėmis rausvomis spalvomis.
0: Vilniaus Žalgiriui pavyko sukurti stebuklą. Atsakomosiose UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose jie net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo ir žengė į trečią atrankos etapą. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad vilniečiams reikėjo pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Dabar bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Pirmoji akistata vyks Vilniuje kitą ketvirtadienį. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Alytuje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20.

0: 8 valandos ir 8 minutės Lietuvoje. Labas rytas tiems, kurie pradedate paskutinės šios darbo savaitės dienos darbus.
1: Galvojau, sakysi, kad paskutinę Liepos dieną tie, kurie pradeda.
0: Ir Liepos dieną paskutinę pradedate tik dabar atsikėlę, išgėrę kavelės. Ir, beje, mes su tuo aš noriu ir lažybą susieti. Padarykim taip, reiškia, užduokim vienas kitam po du klausimus, kuriuos atsakydami negalėsime pavartoti žodžių prasidedančių balsėmis. Supranti, apie ką aš kalbu?
1: Suprantu.
0: Kalbu apie dienos lažybas, nes 8 valandą mes taip. Su Emiliu irgi tam tikrą prasme pradedam savo darbus lažybomis. Taip.
1: Kitaip sakant, tu negali atsakyti žodžiu, kuris prasideda taip. Balsę, ne?
0: Taip, pavyzdžiui, aš negaliu sakyti, aš tai daryčiau, jau aš yra žodis su prasidedantis balsė ir viskas.
1: Tai aš turiu jau klausimą, aš iš vieno klausimo tave sukirsiu ir tu pralaimėsi. Nu gerai, nori pralaimėt dabar?
0: Na, tai bandykim.
1: Nu gerai, kas auga darže, žalias ir pailgas?
0: Savaime suprantama, kad tai tikriausiai ropė.
1: Ne ropė.
0: Tada nežinau.
1: Tai yra agurkas, Giedriau.
0: Sveikinu.
1: Rastas tu daržininkas.
0: Ką padarysi, nieko baisiausia. O klausyk, aš noriu tau užduoti klausimą. Turite pusryčius, valgai?
1: Nevalgau dažniau. Dažniau nevalgau.
0: Gerai. Tai nu tiek užtenka tų dviejų žodžių atsakyti į šitą klausimą. Tai klausk manęs dar ko.
1: Gerai, dar vienas klausimas. Kuriame rajone esi gimęs?
0: Savaime suprantama, kad gimiau pačiame gražiausiame rajone Dzūkijos širdyje.
1: Nu čia išsisukai, nepasakydamas
0: Katalytaus. Tiesą pasakiau.
1: Tiesą. Dzūkijos sostinėje galėjai, Dzūkijos sostinės regione, pavyzdžiui,
0: galima taip sakyti. Taip. Na gerai, o tau klausimas. Tu labiau mėgsti miegoti ant kieto pagrindo, ant minkšto ir apskritai, ar miegi ramiai? Va tai papasakok apie savo miegą.
1: Miegu ramiai, stengiuosi miegoti kiečiau. Tai patinka man labiau nei minkščiau.
0: Gerai, klausyk, atsakymas įskaitytas, tai mes dar nepasakėm, ką būtume darę. Būtume darę tokį dalyką. Jeigu būtume pralaimėję lažybas, tai mes sutarėme, kad kitą kartą atėję į darbą, vienas kitam atnešame termosą savo firminį paruošto kokio šilto gėrimo, kavos ar arbatos.
1: Tai taigi tu pralaimėjai.
0: Ne, tai aš neatsakiau dar.
1: Taigi tas žalias ir pailgas buvo.
0: Tai aš nesakiau, aš sakiau, kad ropė.
1: Susukai, sukčius.
0: Gerai, mes nesukčiausim, mes grįšim čia su jumis pažaisti jau visai netrukus 8 valandos žaidimą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai, broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29, o Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Vivalatex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40. O kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Paskanau pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
10: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Relax.

0: Penktadieniais mes ne tik dviese skambame eteryje, nes yra ir dar vienas, ir kitas, ir trečias, vis kiekvieną penktadienį naujas žmogus, kuris linki jums gero savaitgalio. Apie ką aš kalbu, Emili?
1: Apie žvaigždę, apie gerą savaitgalį su žvaigžde.
0: Tikrai taip, gero savaitgalio su žvaigžde, taip vadinasi šitas žaidimas. Ir jo esmė tikrai labai paprasta, aiškiai jūs išgirstate žmogaus balsą ir turite parašyti, koks žmogus čia kalba. Aš, Emilija, ir tau turiu užduotį ir tu galėsi išgirsti, paklausyti, nes nesakiau, kokį čia žvaigždūną pakalbinau šiandien. Ir todėl imkim ir visi pasiklausykim kartu, kas jums linki gero savaitgalio.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Sveiki, Relax FM klausytojai. Norim palinkėti jums gražaus, saulėto ir gero savaitgalio. Tikimės, kad jame netrūks geros nuotaikos, smagių akimirkų ir, žinoma, geros muzikos. Ačiū kiekvienam, kuris balsuojate už mūsų dainas, Relaxo topę. Jūsų palaikymas mums labai svarbus ir įkvepia kurti dar ir dar daugiau. Tad, mėlėjai, šiemet mūsų dar laukia ypatingas koncertas arenoje, o rudinį tikimės su jumis pasimatyti koncertime ture. Gražaus savaitgalio ir likite su Relax FM.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Na, ar jau žinai, kas linkėjo gero savaitgalio?
4: Pirmosios 5 sekundės buvo man labai sudėtingos, po to, kai pradėjo jis kalbėti apie savo kūrybinius planus ir ką veiks arenose, koncertuose, aš supratau, kad aš šitą žmogų, ko gero, buvau sutikęs praėjusią savaitę ir su juo bendravau asmeniškai, bet balsas kažkaip tai čia skamba kitai, bet aš žinok, iš tikrųjų nesu 100% garantuotas, kad čia yra tikrai
0: tas žmogus. Aš leisiu sau pasakyti ir daugiau užuominų, klausyk, jo dainos, Ramunėm žydi Relaxo topą, tai jūs tiesiog greitai, greitutėliai bėkit į topą, pasižiūrėkit, jeigu dar nesupratot apie ką
4: dabar
0: aš kalbu.
4: Supratau, bet mano spėjimas buvo neteisingas.
0: Ne tas, tai ne va, tas. Tai greitai įrašykit mums teisingus atsakymus relaxfm.lt puslapyje arba per Radijos LT mobilėje programėlę, mes už tai turėsim dovanų jums ką?
4: Podelį Relaxo.
2: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota višiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
7: Relax FM.

0: Ačiū Jums už teisingus ir neteisingus atsakymus, bet labaigi smagu, kai užduotis šiek tiek sunkelesnė. Čia tikrai nebuvo tas žmogus, kurio balsas, na, mums būtų atskirai be grupės taip gerai pažįstamas. Tai ir Emilis, net ir jis susipainioja.
1: Aš galvojau, kad čia yra Karolis iš grupės 2, bet ne, šitas atsakymas yra neteisingas, nors buvo spėjančių taip pat, kad tai jis. Vis dėlto teisingų atsakymų taip pat mes sulaukime.
0: Tai ir skambinam vienam iš jūsų, kad išgirstume tą teisingą atsakymą.
2: Prašau.
0: Labas rytas, Inga.
2: Labas rytas.
0: Kaip jūsų rytas? Iš balso atrodo, kad labai geras.
2: Nu jau dabar tai tikrai labai geras.
0: Kur paskambinam?
2: Į Kauną.
0: O, Kaunas. Mes čia kažkaip į Kauną tą vis taikom ir pataikom.
2: Kolegiai paskambinot vakar.
0: Va. Klausykit, tai labai gerai. Čia su kolegėmis klausot relaksą, akivaizdu, ir po puslapius naršot. Ar pažinot iš balso, ar reikėjo į puslapį?
2: Iš balso.
0: Rimtai?
1: Geras. Taip. Inga, ar ta grupė, kurios narys yra šis vyras, yra jūsų pati mėgstamiausia?
2: Nu, galima sakyti ir taip.
0: Tai įvardykit, pradėkim nuo to, kad įvardykit, kas čia kalbėjo ir linkėjo tą gerą savaitgalio.
2: Lukas iš grupės Karaliai.
0: Taip, visiškai teisingai. Ir už tai jums turim daug dovanų.
1: O dovanos iš radijo stoties Relax FM studijos tiesiai skrenda jums.
0: Taip, pirmiausiai podelis.
1: Bet skrenda taip, kad nesudūžta.
0: Dar čia ne viskas, žinokit. Išklausykit ir dar, kas jūsų laukia dovanų, jos nebejotinai pasieks, mes linkim gražios dienos. Iki.
2: Ačiū jums taip pat, iki.
0: Turim dovanų ir dar, pasiklausykite.
3: Sveikiname, nes norime tiesiai jums į namus atsiųsti savo kompaktinę plokštelę dovanų. O visiems Relax FM klausytumėms palinkėsime gero savaitgalio. Būkite su grupe Karaliai.
0: Tai štai aš nebejoju, kad pasieks jūs ir kompaktinę plokštelę Karalių. Klausykite su muzika, keliaukim ir toliau per visą šią dieną.
4: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metinės. 1991 Liepos 31-ąją Medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Daugiausia renginių numatyta Vilniuje. Šiandien paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, primena Lietuvos geologijos tarnyba. Pasak jos atstovų, pastaruoju metu kasdien gaunama po kelis šimtus naujų užklausų. Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečiąjį jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiuose antrojo etapo rungtynėse namuose net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Trečiajame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Panašu, šiandien bus ta diena, kai kaista, labai užkaista ir tada papliumpa lietus.
2: Panašu, taip ir bus. Šiandien irgi vietomis trumpi lietus, per kūniją, galima netgi kruša, bet temperatūra tikrai kils 28-33 laipsniai žadami. Rytojaus naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis su per kūniją, temperatūra bus 23-28, vakariniuose rajonuose 20-22 šilumos. Sekmadienį irgi gali vietomis prapliupti trumpi lietus, su perkūnija, temperatūra bus jau tik 26.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų.

0: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Verslininkas Alvydas šiandien švenčia savo gimtadienį. Na, o kadangi jis verslininkas ir samdo darbuotojus, mes pasisiūlysim jam į pagalbą.
1: Alo.
2: Labas rytas, Alvydai.
1: Labas.
2: Skambinam jums iš firmos visų reikalų pavaduotojai. Mes esam pasiruošę šiandien pavaduoti jus darbe. Tai va, dabar sakykit tik tai, ar numatė šiandien svarbių kokių reikalų, susitikimų, nes nuo svarbių reikalų tai ne visų galim padaryti, bet šiaip, va, kasdienius darbus, tuos mes visus padarom.
1: Turiu darbų reikalų, nepadarysit už mane.
2: Nu, brač, bet mes klausykit, nors vis tiek.
1: Pats, kai padarai, tai žai esi padaręs.
2: Taip, tai mūsų pavadinimas firmos kitas, pats darai, pats padarai, tai aišku, bet nesvarbu, mes irgi galim, jūsų tuos paprastus kasdienius darbelius, mes dirbam už maistą, už gėrimus, dviese galim, jeigu norit, galim ir daugiau.
1: Taip. Ai, čia taip. Bulvių maišų galim duoti, kad...
2: O, tikrai už bulves, tai aš nežinau, jau čia tu suprantat, net ir dvi dienas galėčiau padirbėti.
1: Nu, o tai galite palindos virti.
2: Gerai, bet su viena sąlyga, kad per pietus ant stalo atsiduria šampės, torto ir galim visi kartu švest.
1: Ačiū.
0: Jūsų norimi asmeniniai sekretoriai Emilis ir Giedrius skambina iš radio staties Relax FM. Alvydai, sveikinam su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Bet klausykit, lengva susitart su Alvydu vis dėlto už bulves. Klausykit, bulvų maišas kiek šiais laikais kainuoja, ką?
1: Na, gaila čia žmonės, negaila, ką.
2: 14 eurų.
1: Apie 10 eurų.
2: O, tai čia tikrai, mes nesam labai branginkai, o jūs, Alvydai, žinom, kad esat verslininkas, užsiimat rimtais

0: reikalais ar paslaptis, kokioj sferoj jūs čia darbuojatės?
1: Žemės ūkis.
0: O, tai tikrai čia prie bulvių viskas neblogai. Jums vis dėlto per visus tuos darbus, per visus tuos bėgimus dar skrenda ir patys geriausi, nuoširdžiausi linkėjimai. Emili, kokie?
2: Arvidai, linkim stiprybės, sėkmingo, pelningo verslo, džiugių akimirkų bei daugiau poilsio. Čia Alvydas iš karto ir sakė, kai darai pats, žinai, kad pats ir padarai, tai va čia galima ir
0: taip, akivaizdu, kad tie, kurie siunčia šituos sveikinimus, Alvydą pažįsta ir žino, kad jam reikia daugiau poilsio. O sveikinimus siunčia Kiškių kaimo gyventoja.
1: Tai dėkui, dėkui labai.
0: Ar žinot kokia?
1: Ačiū. Jau nujaučiu.
0: Tai bandykite vardyti garsiai.
1: Turbūt Lina.
0: Taip, Lina parašė šitą laišką. Ir tikrai nebejoju, kad dar ir asmeniškai paskambins jums, pasveikins. O aš linkiu tiesiog gražios dienos, kad visi pasaulio kiškiai iš visų kaimų švestų kartu su jumis.
1: Ačiū labai.
0: Iki.
1: Dėkui.
0: Iki gražios dienos.
1: Ačiū labai.

0: Visai netrukus lygiai 9 išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o šiandien mes čia dar turim pakalbėti šią valandą ir apie tuos žmonės, kurie nieko kito ir nemato, tik tai ekranus.
1: Taip, yra tokių. Važiuoji kur nors, sustoji prie pėsčiųjų perėjos, matai, eina kažkas kaip zombis, supranti, net nepakelia į tave.
0: Taip, taip.
1: Akių, žvilgsnio.
0: Ir dar su ausinėm, kokiom, žinai, užsidėjo ausinės, nieko nemato, nieko negirdo, jeigu greitoji kokia važiuotų, iš tikrųjų. Tai...
1: Aš tai galvoju, ar yra Lietuvoje nubaustų, nes aš netgi už tokią veiklą, nes...
0: Yra, tikrai, policija žinau, kad... Ne, tikrai žinau, kad policija buvo netgi reidų, surengusi apie tuos žmonės kalbėjo, rašė, kurie per perėjas eina žiūrėdami į telefoną. Tai žinokit, kad negalima.
1: Aš čia žiūriu, praėjusiais metais viename portale buvo toks straipsnis ir rašyta, kad už naudojimąsi mobiliuoju telefonu einant per perėją gali būti skiriama bauda nuo 10 iki 12 eurų. Tokia rimtai? Labai didelė, jo.
0: Gerai. Klausyk, aš noriu tavęs paklausti, iš tikrųjų, nueikim ir mes dabar, štai, imkim savo telefonus, nueikim į nustatymus ir pasižiūrėk, ekrano laikas yra toks nustatymas, ekrano laikas, aha, ekrano laikas.
1: Bet mūsų skirtingi telefonai gal?
0: Nu gal. Aš kažkaip bandau surasti įdomu.
1: Ai, screen mes... time, atsiprašau, pas mane angliškai. Nu gerai.
0: Taip, kiek laiko tu praleidai vakar prie ekrano?
1: Vakar praleidau, nežinau, mano vidurkį rodo.
0: Vidurkį?
1: Nu, žinok, skandalas šiaip tai yra čia.
0: 6 valandas.
1: 9 valandas.
0: Eik tu šonan, mano 5 valandas 36
1: minutės. 9 valandos 6 minutės, bet čia turbūt...
0: Vis tiek beprotiškai daug.
1: Dėl, aš nežinau, gal jis tiesiog nebuvo užrakintas, aš tikrai 9 valandas į ekraną nežiūrėjau.
0: Neveltui, aš atsimenu praėjusią savaitę skaminai ir sakė, kad nuo skrolinimo nykštį skauda ir reikia,
2: taip,
0: ir reikia masažą. Tai, taip, jūs masažuokit tuos nykščius vieninteliu atveju, jeigu norite įsijungti Radijas LT programėlę ir mūsų pasiklausyti, o mes būsim čia dar ir kitą valandą čia bus dar ir gražios muzikos. Na, kokią nors gražią dainą išsirinkę, mili, ką norėtum paklausyti kitą valandą.
1: Rinkčiausi Saulių Prusaitį ir Iglę su jų kūriniu Tas jausmas.
0: Tavo norai, man įsakymai.

0: 9 valandos eteryje radijas LT žinios, su Ševelina Želvyde. Labas rytas. Minint medininkų žudynių metinės, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog už nepriklausomybę sudėtos aukos visada išliks atmintyje, o šis minėjimas yra priminimas, kad Lietuva turi būti pasiruošusi duoti atkirtį visiems, kurie kėsintųsi į laisvę. Šiandien sukanka lygiai 35 metai nuo dienos, kai omonininkai Baltarusijos pasienyje nušovė 7 Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus. Išgyveno vienintelis Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Sostinėje tęsiantis šiukšlių krizei, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos šiukšlių sutvarkymas Vilniaus rūšiavimo gamykloje atsieis apie 100-110 eurų, trečdaliu mažiau nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius Energesman. Tuo metu šios bendrovės skola Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai, kur deginamos atliekos, esą yra daugiau nei 800 tūkstančių eurų, o ne per pus mažiau, kaip nurodo Energesman. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje. Ten pataikyta į 2 naftos perdirbimo gamyklas. Taip pat dar viena internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Lietuvoje per mažiau nei 2 savaitės atlikta 40 gyvybiškai svarbių organų transplantacijų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystėjai. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusių metų pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Biržuose vyks miesto šventė. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Ariogaloje ir Raseinių rajone rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. O Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau šį vakarą vyks amerikiečių reperio Pitbullio koncertas. Žmonės jį raginami vykti viešuoju transportu. Šis kursuos ilgiau ir dažniau. Be to, turint koncerto bilietą 3 valandas prieš ir tiek pat po jo, kelionės bus nemokamos. Įspėjama apie įvairius eismo ribojimus. Taip pat koncerto žiūrovams primenama nesinešti tam tikrų daiktų, pavyzdžiui, skėčių. Vietoj jų patariama rinktis lietpalčius. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgiriui pavyko sukurti stebuklą. Atsakomosiose UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose jie net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo ir žengė į trečią atrankos etapą. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad vilniečiams reikėjo pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Dabar bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Pirmoji akistata vyks Vilniuje kitą ketvirtadienį. Tuo metu Panevėžio futbolininkai baigė pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse išvykoje jie baudinių serijoje 1-2 nusileido Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Pirmosios serijos rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia vienintelis susitikimas. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta ir saulėta, popiet numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21.

0: 9 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, čia tęsiasi ryto laida geriausia diena ir šiandien geriausia diena yra ne tik mums su Emiliu, bet ir sistemų administratoriams.
1: Taip, visiems tiems siunčiame linkėjimus, kurie rūpinasi įvairiausiomis sistemomis, IT, netgi pavyzdžiui, mūsų radijas. Ką, čia galvojam tik tai kėdė ir mikrofonas, nieko panašaus, reikia, kad viskas būtų deramai sujungta, prijungta,
0: kad viskas
1: įrašyta.
0: Net tada, kai mūsų nėra naktį, būtent, kad dirbtų kažkas tai.
1: Todėl Relax FM technikos skyriui didžiausias ačiū ir didžiausi linkėjimai, jūs tik tai dirbkit, kad
0: taip,
1: mes galėtume
0: dirbti. Tikrai žmonės ypatingi, kurių niekas nemato, bet jeigu tik tai kažkas nutinka, jie tampa labai labai reikalingi.
1: Būtent. Toks, žinai, nematomas darbas, bet labai labai svarbus.
0: Ir žinai, kuo, kaip dažniausiai sako, kad reikia taisyti visus strigimus visų sistemų.
1: No.
0: Išjung ir vėl įjung.
1: Nežinau, aš tai esu girdėjęs kitaip, pasiimi kumštį, trinktelni gerai.
0: Ne,
1: taip, kad
0: čia žinot, kadaise, čia senais, senais laikais tai būdavo.
1: Bet padėdavo.
0: Nu taip, bet dabar jau truputėlį ir technologijos pasikeitė, ir metodai spręsti gedimus irgi tikiu, kad pasikeitė, bet vis tiek. Žiūrėk, šiaip kaip ir žmogui, įjungti ir vėl išjungti yra gerai, aš čia kalbu ne ta tiesioginį, nu žinai, kur pau, išjungia, ne, taip neturi būti, čia reikėtų kalbėti apie tą tokį dvasinį restartą.
1: Taip, arba tiesiog pamiegoti.
0: Taip,
1: tu
0: tiesiog
1: vėl atsikeli
0: pamiegoti.
1: Ir vėl viskas gerai. Tai technika, kaip žmonės, žinokit, viskas tas pats, nieko kito.
0: Taip, taip. Tai, žinot, mes tikrai labai linkim jums, kad nieks nelūžtų, nieks negestų, o diena, kad eitų ir skristų taip, kaip štai geriausia operacinė sistema, mes turim jums dar ir neegzistuojantį liaudies prietarą.
1: Klausykit. Jei penktadienį, tai yra šiandien, gauta elektroninį laišką tiesiog uždarai ir pasakai, čia jau pirmadienio reikalai, tai pirmadienio rytą tas laiškas atsives dar du savo brolius. Todėl linkim šiandien užbaigti visus savaitės darbus ir drąsiai pradėti smagų savaitgalį.
0: O mes dar tęsim čia šitos darbus ir šią ir kitą valandą. Šią valandą jūsų dar laukia ir lietuviška premjera jau visai netrukus. Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažo.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Budiena nauja lietuviška daina.
1: Šiandien lietuvišką premjerą pristato naujas vardas, naujas singlas, pirmasis vaizdo klipas ir tai yra Aurelijos Savickaitės Dilgėlė.
2: Taip, kūrinys vadinasi Dilgėlė ir tai yra gana toks retas, neįprastas pavadinimas lietuviškoje estradoje. O pati atlikėja Aurelija pasakoja, kad Dilgėlė kūrinys gimė praėjusių metų vasarą, kai atlikėja kelioms savaitėms buvo išvykusi į kaimą. Turbūt Dilgėlė sužavėjo ir ėmė Aurelija ir parašė dainą tokiu pavadinimu.
1: Neįsidilginkit, eikite į relaxfm.lt puslapį pasižiūrėti klipą, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Maximėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
3: Pusryčio buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje. Ten pataikyta į dvi naftos perdirbimo gamyklas. Taip pat dar vieną internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Sostinėje tęsiantis šiukšlių krizei šiandien savivaldybėje rengiami net du neeiliniai posėdžiai. 10 val. Rinksis aplinkos ir miesto paslaugų komitetas, 15 savivaldybės taryba. Prieš pastarąjį posėdį darbuotojų profsąjungos solidarumą žada surengti piketą dėl bendrovės energijos man darbuotojų padėties. Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau šį vakarą vyks amerikiečių reperio Pitbullio koncertas. Žmonės jį raginami vykti viešuoju transportu, šis kursuos ilgiau ir dažniau. Be to, turint koncerto bilietą, 3 valandas prieš jį ir tiek pat po, kelionės bus nemokamos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Nepamenu, kada paskutinį sykį mačiau tokius skaičius mūsų termometro štai ekranėlėje. 23 laipsniai jau dabar, tai kas bus dieną?
2: Dar karščiau, 28-33 vietomis šiandien bus, pajūrio regione apie 24-27 laipsnių šilumos, o po to antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis, netgi su perkūnyje galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus taip pat, kai kurie bus smarkus, dieną šils iki 23-28 laipsnių, pajūrio regione kai kur 20-22 laipsniai. Nuo štai sekmadienio dieną taip pat vietomis galimas trumpas lietus, šils kiek nuosaikiau iki 21-26.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
10: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas?
9: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
11: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: skambinsime merginai, kuri ir be galo darbšti, rūpestinga ir miela, ir slaugutė, ir ką tik namus štai įsigijo įsirenginėję Vykintei.
1: Vykinte, labas rytas.
2: Labą.
1: Dėl vonios baldų skambinu, kur užsisakinėjot. Dėl vonios baldų ten, kur spinteles vonioj susitarėm padaryti.
2: Nelabai pamenu.
1: Pradėjom gaminti ir plokštė baigėsi. Ar tinka, kad violetinės spalvos dabar mes pakeisim tą spalvą?
2: Gal oranžinė iškardėtum, kad čia?
1: Ne, oranžinės mes neturim, violetinė yra tik tai pasirinkimas, dar gali būti, rožinė gali būti.
2: Gali, tai jėmam rožinė.
1: Vadinasi barbių kolekcija.
2: Buvo, puiku.
1: Ar galima juos papuošti dar kažkaip?
2: Blizgučiais.
1: Blizgučiais?
2: Jo.
1: Bet šituo susiklyjuosit pati.
2: Na jau ką darysiu, gal kažkaip.
0: Mes tik atskraidinam blizgučio, Vykinte klijuoja pati, tai skraidinam. Barbinas Giedrius ir Kenas Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Vykinte, klausykit, kokios spalvos baldus užsisakėt ten, kad mes šio violetinius bandom jum įsiūlyti?
2: Medžio imitacija.
0: Ką ten imitacija, klausykit, šiandien be imitacijų reikia, šiandien reikia viskas, kad būtų tikra. Saulė tikra, nuotaika gera, gimtadienio diena tokia, kokia tiesiog atsimintumėt ir nepamirštumėt. Tai man atrodo, kad jau čia yra užuomazgų į tą, kad nepamiršit, jeigu jau prižadina tokie dalykai. Įsivaizduokit tik tai, kas laukia vakare, nes čia apie jūs tai prirašyta, žinokit, pusę puslapio ir kad be galo darbšti, rūpestinga ir mergina, kuri visada ir visiems padės, tai matyti neveltui ir tą profesiją, suprantat, slaugutę.
1: Medicina.
0: Tikrai taip, medicina, na tai faktas, faktas. O dabar jau priimkite ir jums skirtus palinkėjimo žodžius.
1: Sveikinam su gimtadieniu, būk visada sveika, mylima, apsupta visų artimųjų meilė, tu esi mums labai brangi, šypsokis ir džiaukis gyvenimu. Mes tave mylim.
0: Kaip dukra.
1: Kaip dukra. Ir čia yra užuomena į tai, kasgi jums siunčia linkėjimus.
2: Tai jau ir taip greičiausiai supratau, kad tu ašvenė rita.
0: Taip, ne tik kartu su Virginijum. Taip, ašvenė. Būsimu, bet klausykit jūs čia taip iš karto jau, labai gerai reiškia, niekur, žinot, nuo likimo niekur nepabėgsi, tai tegul tas likimas jums būna labai palankus.

0: prieš paskutinę šios savaitės, jau netgi valanda eina į pabaigą mums, mūsų darbe geriausioje dienoje, o mes dar nepaniurzgėjom.
1: Nu tai pabambėkim, kaip seniai bambekliai, nors tu šito pavadinimo vėlgi vengi, bet kas tau šiandien sukėlė nerimą, sakyk man.
0: Ai, mane tai nervina, žinai, šiandien norėjau vandens atsigert, atsuku kamštelį, nu ir jau atrodo turėtum būti įpratęs, bet lendai ten tai akį, į nosį, kur nori tas kamštelis, eina
1: švirt. O tai tu jo nenurauni iš anksto?
0: Ne, nenuraunu.
1: Aš tai nuraunu.
0: Aš kažkaip stengiuosi atlenkti, bet šiandien kažkaip nenulenkiu ir va, čia tau, kad nori. Žinai, net tokį mimsą, memą, reiškia, internetinį mačiau.
1: Kokį?
0: Kai europietis nuvažiavo į Ameriką, atsisuko vandens buteliuką, pradėjo gerti ir kažko trūksta, taip dairosi, trūksta kamštelio. Tada jis prisidėjo kamštelį sau prie veido ir tada ramiai galėjo atsigerti.
1: Taip, ne visose pasaulio šalyse iš tikrųjų yra šita tvarka, kad tas kamštelis turi būti priklijuotas, prisriektas prie butelio, nu bet jeigu tų kamštelių aplinkoje mažiau.
0: Taip.
1: Jeigu jų išsimėto mažiau, tai nuo to tik visiem tikrai geriau.
0: Apskritai labai gerai, kad ta taromatų sistema Lietuvoje jau taip įsigalėjo, kad aš girdėjau, kad net 98% visos taros, kuri anksčiau atsidurdavo kažkur šiukšlynuose, neduok die vandenyse, jo atviruose vandenyse ir keliaudavo ten į jūras, tai dabar jie surenkami.
1: Iš tikrųjų rekordiniai surinkimo skaičiai esu ir aš tą girdėjęs ir tikrai Lietuva yra pavyzdys daugybei pasaulio šalių, nes tokių, nu, puikių surinkimo rodiklių ir apskritai tokios iniciatyvos žmonių, nu, bemaž niekur nėra.
0: Dar ir naudinga, iš tikrųjų, dar ir kišenė pasipilda, iš tikrųjų, kad ir 10 centų, ar ne, tas taros užtatas.
1: Nu, pirma užtatas. Iš kišenės, po to į kišenę, nu, bet vis tiek gerai.
0: Sugrįžta į kišenę, o net jeigu ir negrįžta, jeigu tu išmesi, tai atsiras, kam į tą kišenę sugrįš. Nepamirškit, bičiuliai, rinkdami tarą, tai paimkit ir kokį šiaip popieriuką ir išmeskit iš šiukšliadėžę. Juk nesunku ir tada gyvensim švariau ir nepuls pikti kenkėjai tundroj. Mūsų irgi čia niekas nepuls. Vandenynai, o aš bangos mėly plaus, vyšnios jums padainuos. Kita valanda.

0: 10:02 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje, praneša premjero komanda. Tikslų laidotuvių laiką žadama paskelbti vėliau. Priminsiu, Prunskienė mirė vakar eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė patyrė insultą ir po jo į aktyvę politiką nebegrįžo. Dar viena nelaimė vandenyje. Panevėžio rajone upėje rastas 81 metų vyro kūnas. Įvykio aplinkybės tiriamos. Į Lietuvą bent trumpam sugrįžus karšiams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, gausiai pavalgius ar išgėrus, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Savo ruoštų medikai šiandien ragina saugoti saulės, gerti daug vandens. Išsamiau apie orų žinių pabaigoje. Rusijos pajėgos praėjusią naktį daugiau nei 20 kartų atakavo 4 Dnipropetrovsko srities rajonus. Žuvo 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Sunaikintos kelios gamyklos, automobiliai, apgadinta mokykla, privatūs namai. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį apie dronų smūgius pranešta iš Volgogrado. Rekonstruojamo plento Molėtai Vilnius 15 km ilgio ruože prasidedančiame sostinėje netrukus bus leista važiuoti greičiau. Iki 70 km per valandą skelbė Via Lietuva. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50. Pažymima, esą darbai jau baigiami, visiškai atidaryti ruožą tikimasi iki kitų metų pabaigos. Pirmiausia, leistinas greitis bus padidintas ten, kur bus galima įsirengti laikinus greičio ribojimus, atitvėrimus. Iš viso greičio ribojimai šiame plente taikomi daugiau nei 40 km ruože. Jis suskirstytas į 5 etapus. Neatsargus kasimo darbai energetikos infrastruktūrai kasmet padaro iki beveik 900 tūkstančių eurų žalos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Anot tarybos daugiausiai pažeidimų įvyksta atliekant žemės kasimo, grunto lyginimo, statybos, medžių pjovimo ir želdinių genėjimo darbus, taip pat transporto priemonėms kliudant antžeminius energetikos tinklus. Dažniausiai tokius pažeidimus padaro statybos rangovai, ūkininkai ir asmenys, nesilaikydami energetikos įrenginių apsaugos zonose galiojančių reikalavimų arba nepasitikrinę, kur yra požeminiai tinklai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta ir saulėta, po piet numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21.

0: 10:09 Lietuvoje. Emilis čia vis dar su savo telefonu, jis paskui stebisi, iš kur ten tiek valandų praleisti. Taip, jis ką tik nufilmavo paskutinį relakso kalendoriaus puslapį, jis įkels pas save į socialinius tinklus. Taip, kaip jisai puikuojasi kartu su savo kolega Valdo Liepos mėnesio.
1: Viskas nuvainikuos mus jau paskutinė diena Liepos mėnesio kalendoriuje, o rugpjūtį galėsite žavėtis sau bent.
0: Taip, bet šiaip galėsit atsisukt bet kada, jeigu tik norėsit pasiklausyti ir ką tik norėsit pasiklausyti viską, ką girdėjote mūsų radijuje, tai čia jums ne kalendoriaus lapelis, kurį pravertei, nuvertei, užvertei ir viskas jau baigėsi. Taip. Jūs galite atsisukti transliaciją ir Radijas LT programėlėje, ir relaxfm.lt puslapyje, ir ten ir kitų kanalų galite rasti įdomių ir gražių ir skambių.
1: Taip, jeigu norite klausytis tik tai didžiausių lietuviškų hitų, atsidarote relaxfm.lt ir įsijungiate internetinę radijo stotį 100 hitų. Jeigu norite nusikelti į 90-uosius, kai galbūt buvote jaunesni, o dainos buvo skambesnės ir šokiai buvo fainesni negu
0: dabar. Arba tiesiog jūsų energija buvo didelesnė, tai eikit į sentimentus.
1: Sentimentai jūsų dėmesiui.
0: Aš beje klausau, sentimentų tikrai paklausau ten. Klausyk, tokių kūrinėlių atsiranda.
1: Kosmosas.
0: Kaip čia galėjot, pavyzdžiui, Aleksandras Makejevas, tai uždaryk
2: mane tėvalį pirtyje ir neišleisk.
0: Šiandien nebejoju, kad pirties jums nereikės, nes temperatūra užkais ir ore tokia kaip pirtyje. Tai mes maudykimės toj geroj nuotaikoj, toj geroj aukštoj relakso temperatūrai. Čia netrukus grįšime su dienos dainos prognoze. Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biobela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs!

0: Dienos dainos prognozė.
1: Praėjusios valandos pabaigoje anonsavome Vyšnės ir jų perdainuotą grupės Aksom kūrinį Vandenynai. Tai dabar pakalbėkime ir plačiau, nesgi šita diena, šita daina būtent labai tinkama vandenynams, o vandenynai labai tinka šios dienos prognozijai.
2: O šis kūrinys kviečia nebijoti pasinerti į nepažintus vandenis, tyrinėti save ir pasaulį, išdrįsti plaukti toliau, net jei horizonte laukia nežinomybė.
1: Leisk savo pasvajoti ir pasinerti jausmus. Net jei esi linkęs laikytis žemės, šiandien verta plaukti pasroviui ir pasitikėti gyvenimo tėkme.
2: O jausmai gali užlieti kaip bangos, tad nebijokit jų priimti.
1: Net jei įprastai esi atsargus, šiandien verta rizikuoti ir išbandyti ką nors naujo. Neriam į tuos vandenynus kartu su vyšniomis.
0: Dienos dai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerį Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje, praneša premjero komanda. Tikslų laidotuvių laiką žadama paskelbti vėliau. Prunskienė mirė vakar, eidama 84-uosius. Dar viena nelaimė vandenyje. Panevėžio rajone upėje rastas 81 metų vyro kūnas. Įvykio aplinkybės tiriamos. Į Lietuvą bent trumpam sugrįžus karščiams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Savo ruoštų medikai pabrėžia būtinybę saugotis nuo saulės, gerti daug vandens. Rekonstruojamo plento Molėtai Vilnius 15 km ilgio ruože prasidedančiame sostinėje netrukus bus leista važiuoti greičiau. Iki 70 km per valandą skelbė Via Lietuva. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Šiandien panašu orai kais, o po to staigiai turėtų atvėsti.
2: Jau ne tik panašu, jau ir kaista. Šiandien antroje dienos pusėje tiesa numatomi vietomis trumpi lietūs, perkūnija, galima kruša, o temperatūra pakils nuo 28 iki 33 laipsnių, vakarinėme šalies pakraštyje iki 27 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną irgi gali būti trumpo lietaus, galima perkūnija, temperatūra pakils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia?
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų?
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69. Dvaro grietinė €99. O sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
10: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Aistė šiandien švenčia savo gimtadienį, šiuo metu ji yra motinystės atostogose, o mes pabandysim ją anksčiau laiko sugrąžinti prie darbų.
1: Sveiki, Aistė.
2: Sveiki.
1: Iš personalo skyriaus skambinam jums dėl jūsų sugrįžimo iš atostogų, ar jau pasiruošus grįžti iš motinystės?
2: Jo, pasiruošus.
1: Aha, tai žiūrėkit, mes norėtum truputėlį paankstinti.
2: Taip, Giedriu, žinau, iš Relax FM.
1: Nu, rupužė, tu rupužė, ir Giedriu, ir iš Relax, ir tu čia bandy kažką susigražinti į darbus, jeigu Aistė sako, kad man gimtadienis, man šventė, ir žodžiu, visi šveskim kartu, tai švenčiam.
0: Su gimtadieniu Aistė, Giedrius Emilis iš Relax FM, bandėm čia jūs sugražinti į darbus, bet panašu, kad tikrai nesat nusiteikus dar grįžti.
2: Oi, dar tikrai ne.
1: A ką veiksit?
2: Dar kol kas auginsiu vaiką ir atostogausiu.
1: Gerai, mes tik klausykit, turim ir tokių žinių, kad dar čia ruošiatės į Bulgariją išlėkti, ar ne?
2: Nu taip, ruošiamės, viskai patostogau, nes Lietuvos vasara nebelepino mūsų gerai sorai.
1: Nu jūs pasižiūrėkit tik tai šiandien, apsidairykit aplink.
2: Gimtadienio proga.
1: Ai, čia jūs užsisakėte. Štai kas dėl visko kaltas, arba kam reikia už viską dėkoti Aistei už tai, kad čia taip užkaito ta temperatūra šiandien. Ką ruošiatės veikti?
2: Taip, iš tikrųjų nieko dar nesuplanavau, ką šiandien veiksiu. Tai tiesiog manau, kad dienos eigoje žiūrėsiu ir nuo situacijos priklausys, ar važiuosiu aplankyti šeimos narių, ar tiesiog ekspromptu viską galvosim, ką šiandien veiksiu.
1: Fantastiška. Be plano yra geriausias planas priimti viską, ką duoda šitą dieną, tai priimkit ir sveikinimus, kurių jums čia tikrai visas pluoštas.
0: Aistė, linkiu, kad niekada neprarastum savo stiprybės, smalsumo principų ir tos ypatingos ugnies, kurie tave daro tavimi. Tegul tavo karūna visada laikosi tiesiai, bet širdis išlieka tokia pati šilta ir jautri.
1: Su gimtadieniu mūsų karalienė. Taip, tegul daugiau lengvumo, juoko, gražių netikėtumų ir žmonių, su kuriais gali būti ne tik stipri, bet ir tiesiog savimi linkim. Mes ir kas dar spėkit?

0: Nežinau.
1: Sesė.
0: O,
1: ir tėvai. Ir krikštasunis. Ir svainis. Tai Agnė parašė mums laišką, bet tikrai visus prisiminė ir visi tikiu, kad prisimena jūs. Mes dar kartą linkim jums tiesiog fantastiškos gimtadienio dienos.
0: Ačiū labai, ačiū. Labai nustebinat.
2: Ai, stebukit laimingai. Iki.
0: Ačiū visi.

0: greitai bėgo, tiksėjo ir ištiksėjo visas šitos laidos laikas. Ar klausyk, ar dar atsimeni, ką mes čia šiandien lažinomis, kas ten buvo?
1: Atsimenu, ir mes turėjome vienas kitam užduoti klausimus,
0: aha,
1: o atsakymai neturėjo prasidėti žodžiais, kurie savo ruoštų prasideda iš balsių raidžių. Sudėtingai skamba.
0: Jėtus, tai žodžiu, bet kuriuo atveju lažybos įvyko ir lažybų niekas nepralaimėjo. Net. Šiandien kažkaip įsidirbom, reiškia įsivažiavom, jau galvojam, ką sakom ir žinai, sako, kai galvoji, ką sakai, dažnai nepasakai, ką iš tiesų galvoji. Tai aš linkiu, kad jūs irgi dažniau sakytumėt tiesiog be plano, kaip čia ką tik buvusio skambučio metu tiesiog. Sako, šiandien nėra jokio plano. Ne... Ir tai dažniausiai tampa geriausių planų visai šiai dienai. Ką tu planuoji dar kartą, primink?
1: Aš planuoju keliauti po Lietuvą su kolega Valdu iš grupės Popkultūra. Važiuosim ir ten, ir šiandien, ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, nežinau
0: kur
1: kiek.
0: Tik aš nebuvau ir
1: kur
0: ten nebuvau, ir ten nebuvau.
1: Nežinau, 100 kilometrų teks turbūt praleisti tiesiog prie automobilio vairo, taip kad visiems tiems, kurie važiuos šį savaitgalį kur nors, ar prie jūros, ar prie ežerėlio, ar dar kažkur ketins grįžti tamsesniu paros metu, žiūrėkit, kaip važiuojat, kur važiuojat, gyvuliukai laksto,
0: taip,
1: laikykite saugaus greičio ir būkit saugus.
0: Čia sako, žiūrėk, kur važiuoji, nes atsidursi, kur žiūri, tai tikrai žiūrėkit, kur važiuojat, aš važiuosiu į Dzūkiją, linkėjimus jau dabar siunčiu ir Dzūkijai, ir rytoj Raseiniams nusiusiu linkėjimus.
1: Oi, kaip faina.
0: Taip, taip, tai o mes grįšim jau kitą savaitę, ar pirmadienį grįši, Emilė?
1: Pirmadienį?
0: Aha.
1: Nu, tikiuosi grįžti, bet
0: tikrai?
1: Ne pas tave.
0: Aha, tai va. Pirmadienį panašu būsiu aš vienas, bet aš tave kitą penktadienį tada vieną paliksiu. Susitarkim taip.
1: Tu mane paliksi.
0: Paliksiu.
1: Tu išdrysi naujį kolegą palikti.
0: Išdrysiu, jau tikrai viskas puikiai, taip kaip ir turi būti. Aš tikiu, kad taip kaip ir puikiai bus visiems jums. Mes atsisveikinam jau šiandien ir iki susigirdėjimo kitą savaitę.
1: Ate, gražau savaitgalio. Pa, pa, pa.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvydė. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui šią savaitę pranešus, kad per pirmąjį pusmetį Lietuva panaudojo tik 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metų pabaigoje. Pasak ministro, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos mašinos, pėstininkų transporto mašinos, bet o krašto apsaugos ministerija kreipsis į vyriausybę dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkiniams pinigus ir žadama panaudoti. O vidaus reikalų ministerija skyrė 2 milijonus 700 tūkstančių eurų perspėjimo sirenų ir ugnegesių reagavimo stiprinimui. Kaip skelbiama, vienu iš dviejų planuojamų įgyvendinti projektų metu, nemažiau kaip 90% Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą. Pasak ministro Martyno Katelino, centralizavus sirenų valdymą, sumažės našta savivaldybėms, o šalies gyventojų perspėjimas bus patikimesnis. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė sostinės šiukšles pradės rūšiuoti nuo pirmadienio, praneša Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak Mariaus Švaikausko, taip visas atliekų srautas pereis į 3 tvarkytojų rankas. Šiuo metu tuo jau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Prisijungus Ekobazei bus išrūšiuojama 100% regiono atliekų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Pasak Baltųjų rūmų šeimininko, tai yra išskirtinis ginklas, tad Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakė esą Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą Patriot gamybai. Trumpas naujausiame interviu taip pat pridūrė, kad netrukus Kyjeve turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai – Stivas Vitkovas ir Džeredas Kušneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje pasiuntiniai lankėsi jau kelis kartus. Karščiai šiemet jau sukėlė tūkstančius papildomų mirčių, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Rekordiniai karščiai gegužė ir birželį Anglijoje lėmė beveik 3000 papildomų mirčių, praneša šalies sveikatos saugumo agentūra. Šis preliminarus skaičius yra beveik 2 didesnis nei tas, kuris buvo užfiksuotas per visą pernai metų vasarą. Vokietijoje šią vasarą jau registruota beveik 10 000 su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis buvo fiksuotas 2018-aisiais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Tiesa, anot ekspertų, karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį, bet svariai prisideda prie reikšmingo sveikatos pablogėjimo dėl gretutinių susirgimų.
0: Pasak sinoptikų, vakarop vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 28-33 laipsnių, kiek gaiviau prie jūros. Šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 23-25 laipsnius.

Relax FM.

0: 11 valandų ir 8 minutės įsibėgėja puikus penktadienis, nebejoju, tėvinainiai tuo džiaugiasi. Mano ryto kolegos taip pat laimingi tuo penktadieniu, neklausiau, nesakė, bet kai prasilenkėm iš akių tiesiog matėsi. Nuo su jumis šį penktadienį sveikinuosi aš Rolandas, kviečiu artimiausias 3 valandas praleisti kartu ir nieko nelaukdami mes grįžtame prie lietuviškos muzikos. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas, jų nuostabus duetas su kūriniu Pažįstamas jausmas. Vienos asorti.
1: Relax FM.

0: reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt/verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Relax FM.

0: Kviečiu prisiminti Relax FM auksinę dainą, kūrinį top 15 lentelėje išsilaikiusi 10 savaičių. Grįžtame į 2019 metų lapkritį ir čia prisimename Kastyčio Kerbedžio hitą Melinakę. Nekartą sakęs, kad gyvenime jam svarbiausia meilė, Kastytis Kerbedis ir vėl įrodė, jog moka ne tik mylėti, bet ir apdainuoti meilę.
1: Relax FM. Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Tai.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Žygintai Jašinskaitė primena mums, jog dviese visuomet yra ir jaukiau, ir šilčiau, ir smagiau, ir prie vairo neužmiksit keliaudami dviese, nes turėsit su kuo pasikalbėti. Na, o jeigu turite išties gerą bičiulį, gerą draugą ar savo didžiausią gyvenimo meilę ir šiandieną jis arba jį švenčia labai svarbią progą, nepamirškite to žmogaus paminėti gerų žodžių ir pasveikinti programoje gerą progą nuo 18 valandos. O sveikinimus registruoti relaxfm.lt svetainėje galite iš anksto, net ir dabar, jeigu turite laisvesnę minutę, nukeliaudami į mūsų internetinius namus. relaxfm.lt. Nu, mes grįžtame prie muzikos kartu su grupe 2 ir kūriniu Turiu kiek turiu.

0: visada. Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Iki vidurdienio lieka 7 minutės. Bičiuliai, paskutinė Liepos mėnesio diena. Liepos 31 yra šiandiena ir su profesinė švente. Sveikiname visus taip liaudiškai vadinamos įmonių IT-šnikus. Sistemo administratoriaus diena yra švenčiama šiandieną. Na, tai yra žmogus, kuris rūpinasi įmonės vidiniu ar išoriniu tinklu. Na, aišku, prižiūri kompiuterių saugumą, prižiūri, jog visos sistemos funkcionuotų, veiktų, jog kokie ten virusai nevaikščiotų po vidinius tinklus. Žodžiu, sistemo administratorius kiekvienoje įmonėje atlieka galbūt mažai pastebimą, tačiau labai svarbu darbą. Nu, mes turime žmonės, kurie taip pat svarbu darbą atlieka ir mūsų radijo stotyje, tai be abejo mūsų naujienų tarnyba, kurie kas valandą informuoja, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Tai jie būtinai padarys lygiai 12, iki vidurdienio lieka mažiau nei 7 minutės. Nuo kitos valandos pirmoje pusėje čia nuskambės štai ši Giedriaus Leškevičiaus daina Smėlis.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip skelbta Kauno klinikose, praėjusią savaitę mirė vos 2 mėnesių kūdikis. Jis, pasak medikų, svėrė mažiau nei 2 kilogramus. Dėl galimos nepriežiūros iš šeimos paimti likę 6 vaikai. Visi jie be kita ko buvo neskiepyti. Motina aiškina, esą rūpinasi natūraliu vaikų imunitetu. Šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018-ųjų. Lenkijoje vakar sudužus kaip įtariama Rusijos raketai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis. Todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Tai vakar jis esą aptarė ir su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Varšuva tęsė tyrimą. Nors grupuotė Hamas pranešė sutikusių su Jungtinių valstijų paskelbtų susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neįsakė. Pagal susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Amerikos prezidento Donaldo Trumpo teikimu tai žingsnis link ilgalaikės taikos ir saugumo. Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites atlikta 40 gyvybiškai svarbių organų transplantacijų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija. Be to, 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystėjai. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusiu metu pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Biržuose vyksta miesto šventė. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Ariogaloje, Raseinių rajone, rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. O Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau šį vakarą vyks amerikiečių reperio Pitbullio koncertas. Žmonės jį raginami vykti viešuoju transportu. Šis kursuos ilgiau ir dažniau. Be to, turint koncerto bilietą, 3 valandos prieš ir tiek pat po jo kelionės bus nemokamos. Įspėjama apie įvairius eismo ribojimus mieste. Taip pat koncerto žiūrovams primenama nesinešti tam tikrų daiktų, pavyzdžiui, skėčių. Vietoj jų patariama rinktis lietpalčius. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 28-33 laipsnių, kiek gaiviau prie jūros. Šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 23-25 laipsnius.

9 minutės po 12 valandos. Los Del Rio daina Macarena, na bent jau man labai primena savaitgalį, tad puikus metas tam savaitgaliui artėjant šią dainą pasigarsinti buvo ko gero kaip tik dabar. Galbūt jau keliaujant kažkur tai link kavinės, link valgyklos, link puikios vietos, kur šiandieną galėsite skanauti savo mėgstamą patiekalą. Nu, desertui turėsiu jums gero apetito top trejetuką su trim kūriniais, kurie per pastarąją parą sulaukė daugiausiai pozityvių įvertinimų. Gero apetito top trejetukas laukia antroje valandos pusėje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva, nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
8: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
9: Aš tvarkau namus.
10: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
11: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Nusikelkime į Ameriką ir prisiminkime iš šios šalies kilusią Jennifer Rush, atlikėją, kurios tikrasis vardas yra Heidi Stern, ir ji gimė žinomo operos dainininko Moriso Sterno šeimoje. Beje, Jennifer Rush kurį laiką laikė ir pasaulio Guinnesso rekordą. 1985-aisiais jos kūrinys The Power of Love pateko į Guinnesso rekordų knygą kaip geriausiai parduodamas britų muzikos istorijoje moters atliekamas singlas. Visgi po 7 metų šis rekordas buvo nukarūnuotas ir rekordą perėmė Whitney Houston su legendiniu hitu I Will Always Love You. Nu, dabar kviečiu pasigarsinti Jennifer Rush singlą Destiny.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Radio stotis Relax FM.

0: Top 3.
1: Visiems pietaujantiems ir šiuo metu savo mėgstamą patiekalą ragaujantiems siunčiu skanius linkėjimus ir tuo pačiu gero apetito top 3 desertui. Tai yra tos trys dainos, kurios buvo geriausiai įvertintos per pastarąją parą mūsų svetainėje relaxfm.lt. Dainas vertinti galite atsidarę jų aprašymą ir tiesiog po dainos nuotrauką ten rasite 10-balę skalę. Trečioje vietoje grupė Vėtros ir jų naujasis kūrinys Apie tave. Antroje vietoje skambės duetas pop kultūra su kūriniu Mylėk mane. Ką sutiksime pirmoje vietoje, atskleisiu truputėlį vėliau.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Šio penktadienio gero apetito top 3 atrodo štai taip. Trečioje vietoje jau išgirdome naują merginų duetą Vietro su kūriniu Apie tave. Antroje vietoje vaikinų duetas Pop kultūra ir kūrinys Mylėk mane. Nuo pirmoje vietoje jau netrukus Saulius Prusaitis ir jo naujasis kūrinys Be tavęs man skauda širdį. Kviečiu keliauti į svetainę relaxfm.lt susirasti savo mėgstamą kūrinį ir be abejo prabalsuoti už jį, įvertinti jį 10-balėje skalėje. Geriausiai įvertintos dainos kiekvieną dieną skamba gero apetito top 3.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione

0: ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Britanija violetinės, bet įprastos saulės noriu palinkėti jums šią penktadienio popietę, tegul ryškų saulės spinduliai veda jūs savaitgalio link. Apskritai, kuo daugiau tos saulės šviečia, tuo ir lietuvių nuotaika dažniausiai būna geresnė. Bičiuliai, lietuviškos muzikos netruks ir kitą programos valandą, į kurią jau netrukus įžengsime. Nu, be abejo, ją atidarysime naujausiomis žiniomis. 13 valandą mūsų naujienų tarnyba papasakos, kas Lietuvoje ir pasaulyje šiuo metu vyksta. Kitos valandos pradžioje Giovanni kartu su Nora Blue ir jų naujasis kūrinys Vakaras ilgas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybės prezidentas sako neturintis. Tuo pat metu Gitanas Nausėda ragina išlikti ramiems ir būti pasirengusiems atremti galimas grėsmes. Kartu šalies vadovas pabrėžė, nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. Komentuodamas atvejį, kai ankstesnė naktį Lenkijoje sudužo kaip įtariama Rusijos raketa, prezidentas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis, todėl pasak šalies vadovo reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą griūvančio sovietų režimo pasiusti Rygos omonininkai įsiveržė į Lietuvos teritoriją Medininkų pasienio punktą ir nužudė 7 ten budėjusius pasienio ir policijos pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje, daugiausia renginių Vilniuje. Seime be kita ko eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda.
0: Pirmą kartą nuo pernai metų vasaros agresorė Rusija prieš Ukrainą panaudojo bent vieną Šiaurės Korėjos perduotą balistinę raketą. Tai vyko po pranešimo apie neseniai įvykdytus papildomus Šiaurės Korėjos raketų tiekimus Rusijai, teigia Amerikiečių karo studijų institutas. Ukrainos karinės oro pajėgos nurodo, kad okupantai Rusai per naktį paleido neįvardytą skaičių Šiaurės Korėjos pagamintų raketų. Grupuotė į Hamas šiandien pranešus, kad jis sutikusi su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos, įskaitant nusiginklavimo sąlygą, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą, palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Prieš pat paskelbiant apie Hamas apsisprendimą, vienas politinis šaltinis sakė, kad siūlomas susitarimas neužtektinai atitinka Izraelio reikalavimus dėl visiškos Gazos ruožo demilitarizacijos. Neįlinis nuotolinis vyriausybės posėdis prasidės po pusvalandžio. Jame bus sprendžiama dėl pagalbos Prancūzijai kenčiančiai nuo miškų gaisrų. Vyriausybės kanceliarija praneša, kad Prancūzijai prieėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje išvyks rytoj. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis šalyje šiuo metu kasdien kovojama su 30-40 miškų gaisrų. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų. Galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 25, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Kaune 29 laipsniai šilumos.

9 minutės po 13 valandos. Labas visiems tik dabar prisijungusiems. Mano vardas Rolandas ir toliau bendraujame popietės programoje dienos asorti. Nu, šią valandą ne tik lietuviškos muzikos klausysime, bet ir apie sveikatą pakalbėsime. Šį kartą kreipsiuosi į visus, kurie sunku fizinį darbą dirba karštomis dienomis. Na ir aišku, tuos, kurie kepinant saulėje užsiema aktyvę sportinę veiklą. Kaip karščių metu neprarasti svarbių mineralų, būtinai aptarsime valandai įpusėjus sveikų patarimų rubrikoje.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
8: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: Laiko mašina.
1: Dviem Grammy apdovanojimais nominuota muzikos grupė iš Norvegijos Aha lydės mus kelionėje laiko mašina. 1985-aisiais šios grupės lyderis Mortenas Harketas netyčia sukėlė suplyšusių džinsų madą. Tuomet vieno koncerto metu scenoje jis netyčia susiplėšė džinsus, na ir atkreipė dėmesį, jog grupės gerbėjams tai labai patiko. Vėliau jis netgi naudojo skutimosi peiliukus, jog pasiektų savo kelnėse tokį patį efektą. Nuo čia grupės Aha kūrinys Forever Not Yours.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: O dabar metas sveikiems patarimams ir pastarosios kelios karštos dienos vėl primena mums tuos patarimus, kurių vertėtų laikytis, kuomet termometro stumpeliai perkopė 25 laipsnių temperatūros žymą.
1: Sveiki patarimai.
0: Karštomis vasaros dienomis esame raginami gerti daug vandens, bet ar esate pastebėję, jog net išgėrus daug vandens, tomis karštomis dienomis po piet galva vis tiek tampa sunki, gal net ima mausti, o energijos lygis krenta iki nulio. Specialistai tai linkia vadinti vasaros dehidratacijos pastais. Ir didžioji paslaptis ta, kad karštą vasaros dieną vien tik paprasto vandens mūsų organizmui gali neužtekti. Kodėl taip yra? Kai laukia karšta, mes prakaituojame, tačiau su prakaitu kūnas praranda gyvybiškai svarbius mineralus – natrį, kalį ir magnį. Tai yra mūsų kūno elektrolitai, kurie padeda raumenims ir smegenims keistis informaciją. Ir štai kas vyksta. Kai mes išgeriame labai daug gryno ar paprasto filtruoto vandens, mes tuos likusius mineralus savo organizme tiesiog dar labiau atskedžiame. Rezultatas – raumenų mešlungis, nuovargis arba tas erzinantis popietinis galvos skausmas. Jungtinė Amerikos valstijų lygų kontrolės ir prevencijos centras netgi įspėja, kad per didelis vien tik gryno vandens gėrimas dirbant karštyje gali sukelti pavojingą būklę – hiponatremiją, kai druskos koncentracija kraujyje tampa kritiškai maža. Ką daryti? Profesionalių izotoninių gėrimų ieškoti nebūtina. Štai du paprasti patarimai. Pirmasis – į savo vandens buteliuką įmeskite porą griežinėlių agurko, citrinos arba tiesiog mikroskopinį žiupsnelį druskos. Skonio nepajusite, bet tyrimai rodo, kad toks nedidelis natrio kiekis žymiai pagerina skysčių įsisavinimą ir padeda vandeniui užsilikti ląstelėse, o ne tiesiog perbėgti per organizmą. Antras patarimas – valgykite skysčių turinčius produktus. Arbūzai, pomidorai, agurkai – jie turi ne šiaip skysti. Jame galime rasti natūralių mineralų bei elektrolitų, kurie padės palaikyti optimalią formą vasaros metu. Taip, daugumai žmonių karštą dieną pakanka gerti paprastą vandenį, tačiau jeigu ilgai sportuojama, dirbama karštyje ar gausiai prakaituojama, kartu su vandeniu svarbu atkurti ir prarastus elektrolitus, valgant įprastą maistą arba prireikus, vartojant elektrolitų turinčius gėrimus.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55 procentų nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
9: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

11 minučių lieka iki 14 valandos. Na, mano darbai šiandieną jau baigti. Palieku jūs gerose, o svarbiausiai tvirtose Remigijaus rankose. Būtent mano kolega Remigijus jumis sveikinsis jau netrukus, bei lydės jūs penktadienio darbų pabaigos link. Na, aš Rolandas atsisveikinu, linkiu jums puikaus likusio penktadienio vakaro, taip pat smagaus savaitgalio. Susiklausysime jau rytoj anksti ryte nuo 9. Likite sveiki, likite su lietuviškos muzikos namais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant rizikų visos Europos saugumui reikia padaryti viską siekiant apsaugoti savo tėvynę. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas buvęs Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis tikino, jog karas kiekvieno sąmonėje jau prasidėjo, tad svarbu, kad joje neįvyktų kapituliacija, išdavystė, suniekšėjimas. Susitikimų su ministrais ciklą pradeda Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip tik šiuo metu parlamento vadovas priima pirmąjį vyriausybės narį, kultūros ministrą Luką Alsį. Kitą savaitę ir vėliau numatyti susitikimai su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ir kitais ministrų kabineto nariais. Šiuose susitikimuose žadama aptarti vyriausybės programos prioritetus, rengti jų įgyvendinimo priemonių planą ir pamažu ruošti Seimo rudens sesijai. Pasak Oleko, reguliarūs darbiniai susitikimai su ministrais padės geriau koordinuoti vyriausybės ir Seimo veiklą, bei laiku identifikuoti kylančias problemas ir jas greičiau spręsti.
0: Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 50 tūkstančių migrantų. Tai didžiausias migrantų, daugiausiai jaunų vyrų ir paauglių antplūdis Seutoje nuo 2021 metų. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolė dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Europos Sąjunga negali sau leisti turėti skylėtą sieną, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tikina Europos vadovų taryboje darysintis viską, kad bendrija turėtų labai aiškią migracijos politiką. Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam siūlymui. Pavyzdžiui, Europos futbolo federacija UEFA pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jei FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA pareiškusi, kad niekas neparduoda futbolo, pridūrė, kad visos asociacijos jos narės turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Organizacija taip pat teigia išklausiusi Europos ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos futbolo konfederacijos atsiliepimus. Visos jų narės atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Tarptautinė federacija taip pat mestelėjo kaltinimą, kad planuotą konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 23, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Alytuje 30, Kaune 31 laipsnis šilumos.

pussy. Klausydamiesi šios dainos dar kartą galėjome įsitikinti, kad italų kalba labai graži, o itališkos dainos yra labai melodingos. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi dieną leidžiantis kartu su radijo stotimi Relax FM. Su jumis sveikinuosi aš Remigijus, iki 8 valandos vakaro laiką leisime drauge ir kai kuriuos dalykus aš jums padėsiu pabaigti ir kai kuriuos dalykus padėsiu pradėti. Aišku, kalbu apie šios darbo savaitės pabaigą ir savaitgalio pradžią. Į savaitgalį žengsime drauge, iki jo pradžios dar lieka šiek tiek laiko, tad linkiu sėkmingai visus šios dienos ir šios savaitės darbus pasibaigti.

0: Reklama.
1: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški, kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename tas dainas, kuriam skambant galbūt šoko jūsų tėvai. Netrukus eteryje kompanija, kuri praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį buvo ganėtinai populiari ir rašė ne vieną kitų tapusią dainą, ir tai yra grupė M People. Šios grupės vokalistė Heifer Small turi iš tiesų išskirtinį balsą ir šį kolektyvą galima iš karto atpažinti.
2: Relaxing.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

14:25 šiuo metu Lietuvoje. Šį penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus pasižvalgysime, kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos Jau po kelių savaičių rugpjūčio 21-23 dienomis Klaipėdoje, Druskininkose ir Kaune įvyks paskutiniai didieji šios vasaros Andriaus Mamontovo koncertai su grupe. Organizatoriai atskleidžia, kaip atrodys specialiai šiam turui kuriama scena ir kokios dar staigmenos laukia žiūrovų. Po sėkmingų pasirodymo arenose ir Vilniaus Kalnų parke Andrius Mamontovas su grupe persikels ten, kur vasaros vakarą galima pajusti visai kitaip, arčiau publikos, vandens ir gamtos. Koncertai geriausios dainos pirmoji dalis vyks Klaipėdos Piliavietėje, Druskonio ežero amfiteatre ir Kauno jacht klube. O kiekvieno koncerto nuotaika kurs ir pati vieta. Specialiai šiems koncertams kuriamos scenografijos centre apvalus ekranas į dekorą integruoti LED ir vaizdo projekcijų elementai. Andriaus Mamontovo geriausių dainų koncertai su grupe vyks rugpjūčio 21 dieną Klaipėdos Piliavietėje, rugpjūčio 22 dieną Druskonio ežero amfiteatre ir rugpjūčio 23 dieną Kauno jacht klube. Atlikėja Aurelija Savickaitė pristato naują singlą ir pirmąjį savo vaizdo klipą Dilgėlėlė. Pasak atlikėjos, tai jautrus, tačiau kartu ritmingas pop muzikos kūrinys apie savęs priėmimą, vidinę laisvę ir drąsą nebesislėpti nuo gyvenimo. Ilgą laiką savęs nepriėmiau ir bijojau siekti to, apie ką svajojo mažoji Aurelija. Galiausiai supratau, kad pati sau turiu būti geriausia draugė. Pasirūpinti savimi, tikėti savo jėgomis ir siekti svajonių, kurios lydėjo mane nuo vaikystės. Šitai Na, šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas!
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
8: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

Žemaitukų ir Natalijos Bunkės atliekamos dainos kelyje. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Ko gero, ateinantį savaitgalį daugelis jūsų leisitės į trumpesnę ar ilgesnę kelionę. Linkime, kad viskas sklandžiai praeitų.

Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, lygiai trečią po pietų, kolegos papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą joje savo dainomis jūs pradžiugins Vaidas Baumila, Aistė ir Rokas Jan. Vidas Bareikis, be to išgirsite ir popkultūros dainą Gal tu suprasi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Nurodoma, jog etikos komisijos darbas bus grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais bei tarptautiniais akademinės etikos standartais. Universitetas informuoja, kad sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą, jis sprogo atsitrenkusi į žemę. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasymą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra papildomų jungtinių valstijų branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad jungtinės valstijos jau perkelė bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietos esą galėtų būti svarstomos tokios šalis kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva. Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, jo vadovas Marius Vaikauskas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. Savo ruoštų sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, kad atlieko šiuo metu rūšiuojamas brangiau, bet kaina esą normalizuosis sutvarkius gamyklą. Jis pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesman. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų Lietuva siunčia į pagalbą ugniagesių komandą. Sprendimą dėl to šiandien neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Biržose rengiama miesto šventė. 3 dienas numatyta koncertų, edukacijų, sporto varžybų, pramogų visai šeimai. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51 miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Nemuno deltoje esančiame miestelyje suplanuota įvairių vandens pramogų, ekskursijų dviračiais, koncertų, akustinės muzikos vakarų. Ariogaloje Raseinių rajone rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiško automobilių ir kultūros šventė. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis.
0: Trumpas lietus per kūnį artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpi lietus su per kūnį numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 23, Vilniuje ir Panevėžyje 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Alytuje 31 laipsnis šilumos.

Vadinamo bumčiko mūsų eteryje tik daugės ir daugės, nes savaitgalį be jo niekaip neišsiversi. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi laida dienos asorti. Iš studijos su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Įtūžę vyrai kartais savo damas ir nelabai gražiais žodžiais pavadina. Tokių žodžių mes eteryje vartoti negalime, bet Vaidas Baumila yra scenos džentelmenas ir jis apsiriboja tokiais žodeliais kaip besarmatė. Dainos tokių pavadinimų mes netrukus pasiklausysime.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Sveikiens Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Da-da-da. Laiko mašina.
1: Yra paskaičiuota, kad per savo ilgametę karjerą seras Eltonas Džonas yra sudainavęs duetus su maždaug 100 skirtingų atlikėjų ir grupių. Panašu, kad ši muzikos legenda tikrai labai linkusi bendradarbiauti ir padirbėti kartu. Netrukus mūsų eteryje Eltono Džono ir grupės Blue rašyta daina Sorry Seems to be the Hardest Word.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą. 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Radio stotis Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Jūs šį penktadienį klausotės radijo stoties Relax FM, įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus rubrika kalbam apie kiną. Atėjus savaitgaliui daugelį žmonių norisi lengvesnio turinio ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kuris penktadienio vakarui turėtų tikti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kino industrija buvo sulaukusi daug kaltinimų dėl to, kad ilgą laiką buvo vyrų dominuojama sritis, o moteris čia turėjo mažiau galimybių pasireikšti, o ir atlygis už jų darbą visada buvo mažesnis. Laikai pasikeitė ir moteris žengė ir į tokią vyrišką sritį, kaip filmai apie superherojus. Tokie filmai, kaip Captain Marvel, Black Panther ar Wonder Woman, tapo dideliais hitais ir pagrindinius vaidmenis šiuose filmuose atliko moteris. Savo moteriškos versijos sulaukė ir Supermeno frančizė. Filme Supergirl pagrindinį vaidmenį atlieka australų aktorė Miley Alcock ir čia jį vaidina gyvenimo šiek tiek palaužtą panelę, kurios geriausias draugas yra jos šuo. Ji keliauja iš vienos planetos į kitą, dalyvauja įvairiose vakarėliuose ir dažniausiai būna arba girta, arba pagiringa. Savo išskirtinių galių ji nedemonstruoja ir stengiasi niekur nesikišti, sakydama, kad tai ne mano beždžionėlės ir ne mano cirkas. Viskas pasikeičia po to, kai kosmoso banditai sužeidžia jos šunelį ir čia ji jau priversta butelį patraukti į šalį ir imtis labai svarbių reikalų. Filmas didelės sėkmės nesusilaukė, bet tikrai nėra prastas ir jam galima paukoti vieną vakarėlį, jei norite pažiūrėti kiek kitokią superherojų versiją.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
2: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Relax FM.

Netrukus tarsime sudė dar vienai programos valandai, jos metu tikrai nemažai gerų dainų pasiklausėme, kitą valandą jūsų taip pat laukia labai šauni ir linksma muzikinė programa, kurioje savo dainomis su jumis pasidalins Jessica Shy, Mango merginos dainininkė Liepa, taip pat išgirsite ir štai šią vasarišką dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prieš ketverius metus Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvertų. Šį reikalavimą turėjusi įsigalioti nuo rugsėjo Liepos viduryje parlamentarai atšaukė. Prezidentas šį sprendimą vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti prezidento veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Pirmą kartą nuo pernai metų vasaros agresorė Rusija prieš Ukrainą panaudojo bent vieną Šiaurės Korėjos perduotą balistinę raketą. Tai įvyko po pranešimų apie neseniai įvykdytus papildomus Šiaurės Korėjos raketų tiekimus Rusijai, teigia Amerikiečių karo studijų institutas. Ukrainos karinės oro pajėgos nurodo, kad okupantai Rusai per naktį paleido neįvardytą skaičių Šiaurės Korėjos pagamintų raketų. Grupuotė Hamas šiandien pranešus, kad jis sutikusi su Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos įskaitant nusiginklavimo sąlygą, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą, palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Prieš pat paskelbiant apie Hamas apsisprendimą, vienas politinis šaltinis sakė, kad siūlomas susitarimas neužtektinai atitinka Izraelio reikalavimus dėl visiškos Gazos ruožo demilitarizacijos. Migrantų krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje jau pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Tuo pat metu pranešama, kad per migracijos antplūdį šią savaitę mėgindami patekti į Seuto žuvo mažiausiai 34 žmonės, savo ruoštų policija sulaikė apie 30 jaunuolių. Šiandien paskutinė diena įteisinti nelegalius vandens gręžinius. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, šiandien būtina pateikti visus dokumentus geologijos tarnybai. Taip padariusiems gręžinių savininkams nebus taikomos nuobaudos. Nuo rytojaus nauji prašymai nebebus priimami. Pažymima, kad įteisinimo reikalavimai taikomi ne tik giluminėms gręžiniams, bet ir vadinamosioms vandens adatoms. Tai seklios dažnai soduose ar sodybose naudojamos konstrukcijos, dar vadinamos adatiniais gręžiniais. Nors jie atrodo paprastesni, pagal įstatymai yra prilyginami gręžiniams ir taip pat privalo būti registruojami. Šuliniams šie reikalavimai netaikomi, jų registruoti nereikia.
0: O čia sporto naujienos. Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Pavyzdžiui, Europos futbolo federacija UEFA pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jei FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA pareiškusi, kad niekas neparduoda futbolo, pridūrė, kad visos asociacijos jos narės turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Organizacija taip pat teigė išklausiusi Europos ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos futbolo konfederacijų atsiliepimus, visos jų narės atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Tarptautinė federacija taip pat mestelėjo kaltinimą, kad planuota konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai. Skaudi netektis. Neįdamas 67-osius metus mirė legendinis Italijos futbolininkas, buvęs ilgametis rinktinės žaidėjas ir AC Milano klubo kapitonas Frankas Barezi. Pastaraisiais metais jis turėjo rimtų sveikatos bėdų. Frankas Barezi yra 1982 metų pasaulio čempionas, 6 kartus Italijos čempionas, 3 kartus čempionų lygos laimėtojas. Jis buvo laikomas vienu geriausių gynėjų pasaulyje. Trumpas lietus per kūnį artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Šiauliuose 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.

Šios dainos yra gausybė pačių įvairiausių versijų, net nebejoju, kad ir ateityje garsus kūrinys Volare bus nekarta perdainuotas. 9 minutės po 16 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad savaitės darbus jūs baiginėjate kartu su mumis. Tikiuosi, kad savaitė buvo sėkminga ir jūs esate patenkinti tuo, ką pavyko nuveikti. Toliau tęsiasi laida dienos sorti ir joje netrukus Jessicos Shy daina Saulė nesileis.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Grupė Mango scenoje jau daugybę metų ir per visą šį laiką pavyko įrašyti tikrai labai daug hitais tapusių dainų ir merginams ko gero kartais tenka pasukti galvą, kurias dainas dėti į koncertinę programą. Netrukus pasiklausysime labai smagios vasariškos dainos, kuri vadinasi Karštas bučinys. Rubrikoje Sentimentai klausomės šio beito iš ankstyvosios Mango kūrybos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai. Yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti šalies vadovo veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Opozicijos inicijuotas neįlinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko, mat jį susirinko per mažai tarybos narių. Dar prieš posėdį nedalyvausiant jame pranešė konservatorių frakcija, pareiškusi, kad tai nekonstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Migrantų krizė Ispanijoje tęsiasi, skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą jau pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Tuo pat metu pranešama, kad per migracijos antplūdį šią savaitę mėgindami patekti į Seutą žuvo mažiausiai 34 žmonės. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Inga Valinskienė savo atsisveikinimo koncertus surengė dar pavasarį, bet publika jos taip lengvai nuo scenos paleisti nenori, tad ir vasaros metu Ingai dar reikia šiek tiek pakoncertuoti. Ką tik pasiklausėme vienos populiariausių jos dainų Žvaigždė. 16:32 šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir netrukus Irūna ir Marius visiems primins, kad vasara dar nesibaigė, pasibaigė tik antrasis jos mėno.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM.

tai tikrai mylėjau, manim tada ji netikėjo, sakė man draugai.

Dainos Umbrella, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Labai norisi tikėti, kad per ateinantį savaitgalį to skėčio mums nereiks. Labiau reikės saulės akinių ir visokių kremų nuo saulės. Netrukus radio stoties Relax FM eteryje naujausios žinios, lygiai penktą kolegos supažindins jūs su svarbiausiais šio penktadienio įvykiais. O po to tęsime laidą dienos asorti, prasidės paskutinioji jos valanda, kurioje būtinai pagrosime štai šią patrulių dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 17 valandų. Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant grėsmę visos Europos saugumui reikia padaryti viską, kad apsaugotume savo tėvynę. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas, buvęs Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis tikino, jog karas kiekvieno sąmonėje jau prasidėjo, tad svarbu, kad joje neįvyktų kapitulacija, išdavystė, suniekšėjimas. Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 60 tūkstančių migrantų. Tiesa, Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių grįžo iš Seutos į Maroką. Europos Sąjunga negali sau leisti turėti skylėtą sieną, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tikina Europos vadovų taryboje darysiantis viską, kad bendrija turėtų labai aiškią migracijos politiką. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolę dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija bei Danija pareiškė pritariančios Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. O Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus iš Seutos. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas dėl migrantų antplūdžio Seutoje apkaltino nusikalstamus tinklus. Opozicijos inicijuotas neįlinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko. Matį jį susirinko per mažai tarybos narių. Dar prieš posėdį nedalyvausiant jame pranešė konservatorių frakcija, pareiškusi, kad tai nekonstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Savo ruoštų meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad planinis tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną. Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvai atstovaus 19 sportininkų, tarp jų net 4 disko metikai. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Birmingeme rugpjūčio 10-16 dienomis vyksiančiose pirmenybėse skambės 19 Lietuvos sportininkų pavardžių. Garsiausia disko metiko pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos. Į sektorių su juo žengs ir brolis Martynas, taip pat Andrius Kudžius, o moterų disko varžybose kovos Jeva Gams. Net du čempionato normatyvus įvykdė bėgikė Gabija Galvydytė. Pirmą kartą šalies istorijoje Lietuva turės šuolio su kartimi atstovę, tai Rugilė Mikličiūtė. 5000 metrų vyrų bėgime pasirodysiantis Simas Bertašius, pirmas Lietuvos atstovas šioje distancijoje per 55 metus.
0: Trumpas lietus, perkūnija artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 30, Panevėžyje 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.

šios savaitės darbus jūs baiginėjate klausydamis radio stoties Relax FM 10 minučių po 17 valandos šiuo metu šalyje. Jau bandau įsivaizduoti, kokios spūstis kaupiasi pakeliui į pajūrį. Vairuodami būkite atsargus, nes viena kita avarija ir eismas stoja keliom valandom. To niekam tikrai nesinorėtų. Linkiu visiems gero poilsio po sunkios darbo savaitės. Savaitgalis turėtų būti visai neprastas, tad atėjo metas juo pasidžiaugti. Darykite tai su mumis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

Kazachstano ir grupės Delfinai bandymas sugrįžti į sceną nebuvo labai sėkmingas, jų koncertai didelio dėmesio nesusilaukė, bet tai nereiškia, kad mes Stano ir Delfinus išbrauksime iš populiariosios muzikos istorijos. Kažkada tai buvo populiari grupė, kuri paliko ne vieną hitą. Vienas jų vadinasi Šypsnis ir būtent šios dienos mes klausomės rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo tik euras 59. Lidl vertė.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog šie 35 metų senumo įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant grėsmę visos Europos saugumui reikia padaryti viską, kad apsaugotume savo tėvynę. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolę dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija bei Danija pareiškė pritariančios Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. O Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus iš Seutos. Skaudi netektis. Eidamas 67-osius metus mirė buvęs ilgametis Italijos futbolo rinktinės žaidėjas ir AC Milano klubo kapitonas Frankas Barezė. Jis yra 1982 metų pasaulio čempionas, 6 kartus Italijos čempionas, 3 kartus čempionų lygos laimėtojas. Jis buvo laikomas vienu geriausių gynėjų pasaulyje. Tiek kol kas ir same žinios. 18. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
8: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Po senesnės dainos radijos stoties Relax FM eteryje atėjo metas pasiklausyti kažko ypač naujo ir šviežio. Ir tai bus naujas vardas lietuviškoje populiariojoje muzikoje su nauja daina.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien lietuvišką premjerą pristato naujas vardas, naujas singlas, pirmasis vaizdo klipas ir tai yra Aurelijos Savickaitės Dilgėlė.
4: Taip, kūrinys vadinasi Dilgėlė ir tai yra gana toks retas, neįprastas pavadinimas lietuviškoje estradoje, o pati atlikėja Aurelija pasakoja, kad Dilgėlė kūrinys gimė praėjusių metų vasarą, kai atlikėja kelioms savaitėms buvo išvykusi į kaimą. Turbūt Dilgėlė sužavėjo ir ėmė Aurelija ir parašė dainą tokiu pavadinimu.
3: Neįsidilginkit, eikit į relaxfm.lt puslapį pasižiūrėti klipą, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Radijo stotis Relax FM.

8 minutės lieka iki 6 valandos. Čia radio stotis Relax FM. Netrukus laida dienos asorti. Atsisveikins su jumis iki pirmadienio. Lygiai 6 mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. O po to prasidės kita laida, kuri vadinasi Gera proga, ir joje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems paskutinioji Liepos diena yra ypač šventinė ir jie šiandien ruošiasi švęsti savo asmeninės šventes. Galbūt tai vardadienis, galbūt tai gimtadienis, galbūt tai vestuvės, galbūt tai vestuvių metinės. Visomis šiomis progomis jūs turite galimybę pasveikinti artimus ir mylimus žmonės mūsų eteryje. Jūsų sveikinimus perduosime tarp 6 ir 8 valandos vakaro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Nurodoma, jog etikos komisijos darbas bus grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais bei tarptautiniais akademinės etikos standartais. Universitetas informuoja, kad sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu raketa H-101 yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą, jis sprogo atsitrenkusi į žemę. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasymą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra papildomo jungtinių valstijų branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad jungtinės valstijos jau perkelė bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietose esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalys kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva. Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, jo vadovas Marius Vaikauskas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. Savo ruoštų sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad atliekos šiuo metu rūšiuojamas brangiau, bet kaina esą normalizuosis sutvarkius gamyklą. Jis pabrėžia, kad patirtus nuostolis tikimasi prisiteisti iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energijas Man. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą ugniagesių komandą. Sprendimą dėl to šiandien eilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Klaipėdos uoste iškils pramoginių laivų prieplauka. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Nauja katerių bei jachtų prieplauka iškils prie statomo kruizinių laivų terminalo. Uosto direkcija skelbia pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojais. Prieplaukoje žadama įrengti 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų. Marinoje laivai galės gauti elektros gėlo vandens. Pasak direkcijos atstovų, šiuo metu uostamiestyje itin trūksta vietų pramoginiams laivams, tad norima bent iš dalies spręsti šią problemą. Kruizinių laivų terminalo statybos prasidėjo gegužę. Jis baigti tikimasi kitąmet.
0: Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

9 minutės po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį karštą vakarą įsijungę radio stotį Relax FM. Bent jau Vilniuje šiuo metu 31 laipsnis karščio ir šią ganėtinai vėsią vasarą tai yra tikrai labai labai daug. Net nebejoju, kad ir kitose Lietuvos vietose šiandien nusimato karštas vakarėlis. Kai kur jisai bus labai karštas dėl to, kad bus švenčiamos vestuvės, bus švenčiami jubiliejai ir tiems žmonėms, kuriems paskutinioji Liepos diena yra ypač šventiška, mes skirsime artimiausias 2 valandas, prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida. Gera proga, joje darbuojasi aš, Remigijus. Pirmoji žinutė yra nuo Linos. Ji norėtų pasveikinti Viktoriją ir Mantą, kurie šiandien švenčia 5-asias savo santokos metines. Linkiu abiems visą gyvenimą mylėti, gerbti vienas kitą. Linkiu sveikatos džiaugsmo ir būti turtingais meilę. Myliu jūs mano brangieji, rašo Lina. Mylinti žmona ir vaikai, Dominikas ir Samanta, nori pasveikinti mylimą vyrą ir tėtį Vaidą su jo jubiliejumi. Linkime tau sveikatos, meilės, sėkmės ir toliau siek savo tikslų. Tu esi mūsų ramstis, mūsų stiprybė, taip pat ir šiluma. Mylime tave be galo. Sesuo Viktorija nori pasveikinti Remigijų su jo gimtadieniu, pabandysime mano bendravardžiui prisiskambinti.

0: Alo.
1: Labą dieną, Remigijau.
0: Labą dieną.
1: Jums skambina kitas Remigijus iš radijos stoties. Relax FM. Mes norėtume su jūsų švente jūs pasveikinti.
0: Nu, ačiū labai.
1: Šiandien, ko gero, ypatingas vakaras ir, ko gero, svečių lauksite.
0: Taip.
1: Numatyta kažkas. Net nebejoju, kad šventėje turėtų sudalyvauti ir jūsų sesuo Viktorija.
0: Turėtų.
1: Tai būtent ji jūs nori pasveikinti radio eteryje su jūsų švente. Jos sveikinimai štai tokie. Nuoširdžiausiai sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu stiprios sveikatos, didžiulės laimės, sėkmės visose darbuose, neišsenkančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų kuo daugiau džiaugsmo. Tegul įsipildo visos tavo svajonės, o šalia visada būna mylimi žmonės, gera nuotaika ir daug šypsenų.
0: Nu, ačiū, ačiū labai.
1: Net nebejoju, kad Viktorija ir į šventę atvykus dar kokį nors tostą suskels. Remigijau, linkime jums geros šventės, gražaus vakaro ir puikios nuotaikos.
0: Ačiū labai.
1: Dar kartą su gimtadieniu.
0: Dėkui viso, ačiū. Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai ir priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40. O kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Radio stotis Relax FM.

0: tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Man jau visko per daug. Tikiuosi, kad radio stoties Relax FM klausytojai šį penktadienio vakarą taip nesijaučia. Jie yra pilni energijos ir jiems dar visko yra per mažai. Jie nusiteikia paošti, jie nusiteikia pasilinksminti arba tiesiog gerai atsipūsti. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą, kurioje sesuo Oksana su šeima nori pasveikinti brolį Aivarą su gimtadieniu. Noriu tau palinkėti, kad šiemet derlius lūštų nuo gausos, technika negestų pačiu netinkamiausiu metu, o po visų darbų liktų jėgų ne tik palsėti, bet ir smagiai atšvesti. Kristina sveikina Renatą su jubiliejumi ir vestuvių metinėmis. Panašu, kad Renatui šiandien dviguba šventė, tad linkime dvigubų linksmybių. Gotana norėtų pasveikinti savo krikšto mamą Loretą su gimtadieniu. Linkiu jai visko ko geriausio. Sveikatos, laimės, artimųjų dėmesio ir pinigų. Bučkis, mylime tave labai labai karštai. Danutė ir visi buvę klasiokai nori pasveikinti ponę Alfonę su jos gražių jubiliejumi 70 metų. Sukanka šiai moteriai, kurios vardas iš tiesų yra labai retas. Pabandysime išsiaiškinti, ar jis iš tiesų toks ir yra. Galbūt čia tiesiog kažkokia klaida įsivėlė.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą.
0: Ar poniai Alfoniai paskambinau?
1: Taip.
0: Jūsų labai retas vardas. Mano vardas Remigijus. Skambinu jums iš radijos stoties Relax FM.
1: Taip.
0: Norėtume su gražiu jubiliejumi jūs pasveikinti.
1: Ačiū, ačiū.
0: Spėkite, kas jūs sveikina?
1: Nu, nežinau, nes negaliu jį atspėti.
0: Tuos žmonės jūs labai senai pažįstate, nes tai yra jūsų buvę klasiokai.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Danutė mums parašė. Būtent ji parašė gražų laišką ir prie jos sveikinimų prisideda ir visi buvę klasiokai. Iki šiol palaikote ryšius su klasiokais?
1: Taip, taip, palaikome. Tai labai dažnai susitinkame.
0: O, tai labai gražu, labai graži tradicija. Miela Alfonė, jums skiriami štai tokie sveikinimai. Visų buvusių klasiokų vardų nuoširdžiai sveikiname tave su 70-oju jubiliejumi. Linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo, ramybės, šviesių ir laimingų dienų, artimųjų meilės bei rūpesčio. Tegul kiekviena nauja diena dovanoja šypsenų, gražių akimirkų ir tik gerų žmonių. Tegul įsipildo slapčiausi norai, o širdyje visada gyvena jaunystė, viltis ir gyvenimo džiaugsmas. Sveikiname su gražiu jubiliejumi.
1: Nuoširdžiai dėkinga, jūs mane tikrai nustebinote,
0: tai
1: nesitikėjau.
0: Tai šiandien galbūt su kai kuriais klasiokais irgi susitiksite?
1: Taip, taip, aš su Danutė susitiksiu rytoj. Rytoj švęsime mano jubiliejų.
0: Tai labai gražu, kad turite tiek daug draugų iš senų laikų. Linkime jums gražaus jubiliejaus ir geros nuotaikos.
1: Taip, šiandien gavau iš klasiokų pasveikinimus, labai esu visiems dėkinga ir skambučių daug turėjau, vienu žodžiu, manęs nepamiršta, labai, labai ačiū.
0: Tai labai
1: ir jums
0: džiugu.
1: Dėkoju.
0: Labai džiugu, sėkmės jums.
1: Ačiū, ačiū.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Nuostabaus gimno draugystai, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, kada jei ne penktadienio vakarą su draugais ir draugeliais susitikti. Radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje dar vienas glėbys jūsų žinučių. Erika, norėtų pasveikinti dėja neparašytą ką su 39-uoju gimtadieniu. Tegu gyvenimas dovanoja ne kiekybę, o kokybę. Prasmingas dienas, vertingus žmonės ir tikrus jausmus. Sveikinu tave su tavo švente. Vilma sveikina mylimą vyrą Kęstutį su gimtadieniu. Linki jam daug džiaugsmo, laimės ir gražių ir ilgų gyvenimo metų. Lina šio vakaro laidoje norėtų pasveikinti nuostabią moterį Virgutę su gimtadieniu, jei dėja nepavyko prisiskambinti, na, o Linos sveikinimai yra štai tokie. Noriu nuoširdžiai pasveikinti nuostabią moterį Virgutę gimtadienio proga. Linkiu, kad kiekviena diena dovanotų šypsenas, gerą nuotaiką ir daug gražių akimirkų. Išlikite tokia pati žavinga, graži ir nuoširdi, spinduliuojanti šilumą. Tegul jūs visada su pageri, tikri ir nuoširdus žmonės, o gyvenime netrūksta nei sveikatos, nei meilės, nei sėkmės. Esate tiesiog nuostabi. Dar vienas gražus laiškas pasiekė mūsų laidą ir jame Aistė nori pasveikinti Justiną su gražiu jubiliejumi. Skambinome ir šią jubiliatę, deja nepavyko prisiskambinti, galbūt ji išgirs, jei siunčia mus palinkėjimus. Aistė rašo štai ką. Noriu pasveikinti kolegę Justiną su gražiu 40-uoju jubiliejumi. 40 tai neskaičius, o gražiausių gyvenimo akimirkų pradžia. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, meilės, sveikatos ir įkvepiančių nuotykių. Tegul įsipildo slapčiausios svajonės, širdyje visada gyvena ramybė, o šypsena niekada nedingsta nuo veido. Būk laiminga, mylima ir tokia nuostabi, kokia esi. Tegul gyvenimo kelias būna lengvas, kupinas gražių žmonių, nepamirštamų akimirkų ir sėkmės kiekviename žingsnyje. Tave su gimtadieniu sveikina kolegė Aistė.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti šalies vadovo veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ESM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Biržose rengiama miesto šventė, Visagine prasideda visą savaitę truksiantis miesto gimtadienio renginiai, šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis, Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Tie kol kas ir samio žinios, 19. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Penkiolika minučių lieka iki 7 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos juda pirmoji sveikinimo laidos Gera proga valanda. Ir šiandien mūsų pašto dėžutėje tikrai reikia kaip reikiant pasikapstyti, nes žinučių ir laiškų yra tikrai labai daug. Štai Vidmantas nori pasveikinti savo draugą Kęstutį su gimtadieniu. Jis įlipo į 33-uosius metus. Noriu palinkėti visko, kas geriausia, o svarbiausia tikrų draugų šalia. Linkiu sėkmės tavo visose veiklose ir nepamiršti pailsėti. Anelė ir Rimas nori pasveikinti Ingridą ir Tautvydą vestuvių proga. Tegul ta meilės liepsnelė, kuri jūs atvedė prie vestuvių stalo metams bėgant, neužgesta, bet dar labiau suliepsnoja gražaus šeimyninio gyvenimo. Sesuo Viktorija norėtų pasveikinti brangų brolį su gimtadieniu, jo vardas yra Remigijus. Dar vienam bendravardžiui pabandysiu prisiskambinti. Šiandien Remigijų užderėjo.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Remigijau.
2: Labas vakaras.
1: Kaip sekasi laisvą dienelę leisti?
2: Nu, puikiai.
1: O kas vakarui suplanuota? Gal gimtadienio šventimas kažkoks?
2: Nu, taip.
1: Šių dalykų teiraujasi... Relax FM. Radijos stoties Relax FM. Mano vardas Remigijus. Remigijau, malonu susipažinti.
2: Malonu ir man.
1: Norime su gimtadieniu pasveikinti...
2: Ačiū labai.
1: Sesuo Viktorija pasirūpino tuo, kad visa Lietuva sužinotų, kad Remis šiandien švenčia savo šventę. Jums yra štai tokie sveikinimai parašyti.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Antra vieta. T3, ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Mano.
1: Sveikinimų laida.
2: Gera proga.
1: Gera proga.
3: 7 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Žmona Vida šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo mylimą vyrą Erika su 16-osiomis vestuvių metinėmis. Noriu pasakyti, kad stipriai tave myliu ir padėkoti už supratingumą ir visus tuos gražius metus. Nijolė sveikina pusseserę Kristiną su gražiu 50-uoju jubiliejumi. Nepamiršk, metai tėra skaičius, o jaunystė gyvena širdyje. Tad pirmin su plačia šypsena ir gera nuotaika ir dar bent 50 metų įspūdingų istorijų. Irma šio vakaro laidoje nori pasveikinti giminaitę ir draugę Irutę su 40-uoju gimtadieniu. Tikiuosi, pavyks su ja pakalbėti.

0: Klausau.
1: Labas vakaras, Irute.
0: Labas vakaras.
1: Su jubiliejumi norime pasveikinti.
0: Ačiū.
1: Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM.
0: Malonu.
1: Ar suplanuota kažkokia šventė šį vakarą?
0: Taip, su artimaisiais.
1: Gal jau prasidėjo?
0: Dar ne.
1: Dar
0: ir ne? Prasidėjo ir ne.
1: Ir, ne.
0: Ir prasidėjo ir ne.
1: Tai dalis svečių jau susirinko, dalis dar
0: taip.
1: Važiuoja. Na, linkime, taip. Kad kuo greičiau visi susirinktų ir prasidėtų puiki jūsų jubilėjaus paminėjimo šventė. Jūs su jūsų
0: ačiū
1: švente
0: labai.
1: Sveikina Irma.
0: Taip ir galvoju.
1: Rimtai, tai gal ne pirmą kartą taip. Tokią staigmeną daro?
0: Pirma.
1: Tai labai smagu, kad yra pirmų kartų. Jos laiškas yra štai toks. Tegul šis ypatingas gyvenimo etapas atneša dar daugiau džiaugsmo, įkvėpimo ir gražių akimirkų. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina meilės, sveikatos, artimųjų šilumos ir nuoširdžių šypsenų. Tegul įsipildo slapčiausios svajonės, o kiekvienas naujas žingsnis veda į sėkmę ir laimę.
0: Oi, labai ačiū. Ačiū sveikinimus.
1: Štai tokie gražūs žodžiai jums skrėja šį labai šiltą vasarišką vakarą. Linkime jums gražios šventės, geros nuotaikos ir tegul šis vakaras būna įsimintinas.
0: Ačiū jums labai.
1: Būkite laiminga.
0: Ačiū.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prieš ketverius metus Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Šį reikalavimą turėjus įsigalioti nuo rugsėjo liepos viduryje parlamentarai atšaukė. Prezidentas šį sprendimą ir vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti prezidento veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Migrantų krizė Ispanijoje tęsiasi, skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje jau pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Tuo pat metu ES pareigūnai teigia, kad nematyti, jog migrantai iš Seutos vyktų Europos žemyną. Etnos ugnikalnis po daugiau nei 3 savaičių ramybės laikotarpio išsiveržė. Iš ugnikalnio kraterio pakilo didžiulis pelenų stulpas, nusėjęs pelenais Italijos Sicilijos salos Brontės miesto gatves. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai, bet vietos valdžios teigimu Katanijos tarptautinis oro uostas veikia įprasta tvarka. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Biržose rengiama miesto šventė. 3 dienas numatyta koncertų, edukacijų, sporto varžybų, pramogų visai šeimai. Visagine prasideda visą savaitę truksiantys 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Nemuno deltoje esančiame miestelyje suplanuota įvairių vandens pramogų, ekskursijų dviračiais, koncertų, akustinės muzikos vakarų. Ariogaloje Raseinių rajone rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiško automobilių ir kultūros šventė. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis.
0: Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Pavyzdžiui, Europos futbolo federacija UEFA pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jei FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA pareiškusi, kad niekas neparduoda futbolo, pridūrė, kad visos asociacijos jos narės turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Organizacija taip pat teigė išklausiusi Europos ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos futbolo konfederacijos atsiliepimus. Visos jų narės atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Tarptautinė federacija taip pat mestelėjo kaltinimą, kad planuotą konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 12 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje, šį gražų vasarišką vakarą jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje dar vieną valandą sveikinsime tuos žmonės, kuriems Liepos 31 yra ypatinga diena. Vienas jų yra Gabrielius, jį su gimtadieniu sveikina visas kolektyvas, linki viso ko geriausio, labai sėkmingų metų ir visų svajonių išsipildymo. Andželika šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą draugę su 35-uoju gimtadieniu, jos vardas yra Reda, ji gyvena Alytuje. Labas vakaras, Reda.
1: Labas vakaras.
0: Jūs šį penktadienio vakarą, šį karštą vakarą trukdo... Relax FM. Norime jūs pasveikinti su gražiu jubiliejumi. Ar prasidėjo jau puota?
1: Ačiū, ne, dar neprasidėjo.
0: Ne, bet kažkas suplanuota yra.
1: Taip.
0: Galbūt Andželika sudalyvau šventėje?
1: Na, tikiuosi, nežinau, ir sudalyvaus, bet tikėkime.
0: Yra pakviesta, tai turbūt atvyks.
1: Taip.
0: Bet kuriuo atveju ji, jūs radijos stoties Relax FM eteryje, nori pasveikinti su jūsų gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū, labai malonu.
0: Jos žinutė štai tokia. Miela mano draugė, su gražiuoju 35-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena dovanotų džiaugsmą, širdies ramybę ir begalę priežasčių šypsotis. Tegul įsipildo slapčiausios tavo svajonės, netrūksta meilės, sveikatos, laimės ir žmonių, kurie visada yra šalia. Myliu, apkabinu, bučiuoju. Pasirašo Andželika.
1: Ačiū.
0: Kaip Dzūkijoje taip pat karšta, ar ne?
1: Karšta, labai karšta.
0: Na, tai galbūt vakarui įsibėgėjus tas karštis šiek tiek atlėks ir bus visai smagu praleisti šį vakarą su pačiais mylimiausiais žmonėmis.
1: Taip, tikėkime.
0: To jums ir linkime, būkite laiminga.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sureliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

19:21 šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Įsibėgėjo ir antroji jos valanda. Ir čia močiutė Lina nori pasveikinti Domuką su 9-uoju gimtadieniu. Sveikiname tave, labai tave mylime, būk sveikas ir stiprus. Štai tokie paprasti, bet nuoširdus močiutės Linos palinkėjimai. Darius šiandien švenčia savo gimtadienį ir tą progą jį sveikina vadovas Daivaras. Linkime, kad kaušas visada būtų pilnas, technika dirbtų be gedimų, nuotaika būtų puiki, o atlyginimas augtų greičiau nei darbų sąrašas. Su gimtadieniu tave! Aistė šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą draugę Ramintą su gimtadieniu. Sveikinu pagaliau prisijungus prie to paties amžiaus. Žinau, kad labai laukiai šio gimtadienio, naktimis nemiegojai, džiaugiaisi ir mėgavaisi pasiruošimo etapu. Na ir pagaliau ši diena atėjo. Draugė, labai tave myliu, o šiandien pažadu, kad vakarėlis bus pakurtas taip, kaip tu svajoji. Bei pažadu, kad iškritimo vakaras šiandien tau negalios, kad ir ką tai reikštų.

Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Šiek tiek po pusės aštuonių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga. Joje Dovilė norėtų pasveikinti Eveliną ir Žydrūną su pirmosiomis vestuvių metinėmis. Tegul jūsų meilės istorija kasmet pasipildo naujais spalvingais puslapiais, o gražiausi skyriai dar tik laukia prieš akyje. Su jūsų švente jūs sveikina Dovilė ir Julius. 39 metai nėra jubiliejus, bet būtent tiek. Kartu gyvena Valdas ir Laimutė. Ir juos su jų vestuvių metinėmis nori pasveikinti Svirskų šeimyną.
1: Klausau.
0: Labas vakaras. Alo. Ar Laimutė paskambinau?
1: Nu taip.
0: Labai malonu. Mano vardas Remigijus. Skambinu jums iš...
2: Relax FM.
0: Radio stoties Relax FM. Mes norim jūs su jūsų nedidelę švente pasveikinti.
1: Kad aš nežinau, kokia čia šventė.
0: Prieš 39 metus ta šventė įvyko.
1: Nu taip.
0: Jūsų vestuvių metinė šiandien. Ar ne?
1: Čia, nu tai rytoj.
0: Rytoj, ar ne? Na, galbūt Svirskų šeimyną čia kažką sumaišė, nes jie man parašė, kad šiandien jūsų yra vestuvių metinės ir būtent su šia švente jie jūs nori pasveikinti.
1: Nu, tai ačiū labai.
0: Tai viena diena čia nieko nekeičia, svarbu, kad mes jūs pasveikinsim šią gražią progą ir perduosime palinkėjimus nuo Svirskų šeimynos. Gal Valdas šalia kažkur yra?
1: Nu, Valdas garaže, aš namie.
0: Tai galbūt perdosite Valdui, ko Svirskai jums linki. Nuoširdžiausi sveikinimai jūsų santokos metinių proga. Tegul per visus kartu praleistus metus sukaupti prisiminimai dar labiau suartina, o meilė, pagarba ir šiluma lydi jūs kiekvieną dieną. Linkime, kad ir toliau gyvenimo keliu žengtumėte kartu, susikibę rankomis, su šypsena ir meilė širdise. Tegul ateinantis metai būna kupini sveikatos, jaukumo, gražių akimirkų ir dar daugybės bendrų jubiliejų. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja.
1: Oi, ačiū, bet kažkaip netikėta.
0: Na, tai toks malonus surprizas. Čia manau, kad nieko tokio blogo. Laimutė, ar karšta buvo per jūsų vestuves?
1: Karšta.
0: Na, tai vasara, vis dėlto vasaros pats įkarštis turėtų būti karšta. Ar turite tradicijas kažkokias švesti metinės?
1: Oi, kad nelabai.
0: Nelabai.
1: Kaip va taipa.
0: Galbūt kitais metais, kai bus 40
1: taip,
0: metų,
1: kai tai jūs... kitais metais, taip.
0: Kai jūs su Valdu esate labai graži ir darni pora. Linkime jums gražaus vakaro, būkite laiminga ir tegul jūsų šeimyninis gyvenimas ir toliau būna darnus ir gražus.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Relax FM. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

Vos 10 minučių lieka iki 8 valandos vakaro šio penktadienio Liepos 31 dienos sveikinimų laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos ir aš noriu padėkoti visiems, kurie joje sudalyvavo, kurie rašė gražius laiškus ir žinutes. Buvo labai gera visus tuos gražius žodžius perduoti šios dienos jubiliatams ir vestuvininkams. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį šeštadienio taip pat praleisime drauge, na ir norisi palinkėti jums gražaus penktadienio vakaro, tegul šį vakarą kažkas įsimintino nutinka. Relax FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Minint Medininkų žudynių metinę, šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant grėsmę visos Europos saugumui reikia padaryti viską, kad apsaugotume savo tėvynę. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu raketa H-101 yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jis sprogo atsitrenkus į žemę. Neeilinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti šalies vadovo veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės veiklos pažeidimą ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Opozicijos inicijuotas neeilinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko, mat jį susirinko per mažai tarybos narių. Dar prieš posėdį nedalyvausiant jame pranešė konservatorių frakcija, pareiškusi, kad tai nekonstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Savo ruoštų meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad planinis tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną. Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Sautos anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolę dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija bei Danija pareiškė pritariančios Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės. O Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų savo neteisėtus migrantus iš Sautos. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl migrantų antplūdžio Sautoje apkaltino nusikalstamus tinklus. Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Biržose rengiama miesto šventė, Visagine prasideda visą savaitę truksantis miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis, Ariogaloje rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskridis, Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiško automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Šiandien tiek, dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Šokių vakaras per Relax FM.

Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. T3 Ledinė jūra. Top 15. Antra vieta. Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Relaxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Poyote. Saulius Prusaitis, Be tavęs man skauda širdį.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kurią reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kasgi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widows Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba ir galbūt vertėtų šiuo serialu pasidomėti ir jį pažiūrėti.